0: Аңлаватқаныңла 174 қатынан сәнәт радиосының
1: әттігәлік yollarıңызға біз әмірі программасы.
0: Қадірлік аңлаушылар программамызды алмаштыруымыз ма ұшырламы бәк көпке айдайды қыз. Шы ұшырланы бұрымда бір қарайлы
1: ә? Толды.
0: Нұр.
2: Жоғдан яллары қошыған үшін машин азырақ көрлікен тұтлашы.
0: Мақыл. Абдырымка.
1: Мұдайды 12-ші отырынан алды үшін да қыраван кән дейді.
0: Мен аған такси елдішке қаттым, шыңыяң үшіп кен тұқ әнсірап кеттім, әмді болды. Мақыл, бізім білу алдық сіздің бағаның ұлды жұма, Мәметчан.
1: Рішті, таксиланы 5 жылден кен, елді үшке қаттым, 5 жылғы че елді бір қаттым шыңыяң қылды дейді.
0: Мақыл, мақыл. Такси 269. Мақылы. 12-ші отыр мектепнің ке алды үшінде раван кереді.
1: Еткіз болдым,
0: ә? Ой, еңілмай, еңіліп тұрып.
1: Нұрның авазлық күштерін қойдық ма?
0: Ә, қойып болды.
1: Бапты. Ені, еңілайлық.
0: Сізден білі тамақ егіні әсліме деген шуму деп. Мама, бұ әмес бұ.
1: Кім о?
0: Бұ мүші ғашқанның лобын оманды оғы.
1: Мехманларым нама.
0: Бұ әмес бұ.
1: Мәхмітчаның авазлық күшірі аңламды оқ?
0: Аңлайлы, аңлайлы, Мәхмітчаның аңлайлы. Хочуан әнзәнді қирейді ала жиық дейді, ә? Мақыл болды.
1: Сайрам күлді. Машины көплеген тосылыш ек дейді ол ауытта.
0: Сайрам күліне әлікен әші.
1: Тиббі дашы үйілді автомобиллар сәл көпірек болып мұ? 8 қават 4 көтча автомобил вәкші көп дейді.
0: Сайфаны құшырген бұ, ә? Тұрмыз шырғына бір сиялмайды ке мамашынның келейінен. Такси 29-35. Таксиның ке, тұрмыз шырғының ке, үрімші такси, ә? Үрімші такси 29-35. Тұрмыз шырғының бірсе бұзылы қапты.
1: Дәрхал 10-ші де білің, ә?
0: Алмаштырылың, ә? Кәндің ке батқа аптыма бұл ұқымай қамысы ені сізді. Ебі, а?
2: Кәгінде машина құсып кетті алды бір әші болды бұл. Үшін ма үштірікке сонын құрман
0: ә? Мақұл.
1: Абдулла Құттен, іштіпақ ел тарапта тоққа жылайдыға орынла ба му? Машинамның тоқы қалмады, іштіпақ ел тарапта давен тарапта әзарақ болса дейді.
0: Іштіпақ ел тарапта тоққа жылайдыға орын әзінарақ болса? Әзін арақ, іштіпақ үлді тұқыз. Ә, біздің бұл пәсті қора бағы о. Пәсті қора ұтшыплы қырам.
1: Пәсті қора ұды ба ма?
0: Ба, көр қалған еш қырым. Пәсті қора ұтшыплы ам, сіз жо? Шақсыны керім де ау. Пәсті қора ұтшып, ұтшыплы ам, сол қолтырап, әгіліп ла ма, ене сол қолтырап, әгіліп ла ма, жи, қатау, жи,

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Səpriniz bu sırdaş programımızı alışılan qarşalımız mən riyasetçi Yaşar Yılqın.
1: Qatarlik radio anlıqçı dostlar, düşəmədən başlanğan barlıq işlərinlə naitin nəticilik bolsun. Mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Бүгінгі программымызға төвәндікі мәсімулан орынлаштырдық.
1: Алды білән өрімчі Лейджин көтісінің шымалы 5-ші көтісідікі құрылышта еңі ілгірләш болды, 8-ші айның ақырда қатнаш башлаш мөлчәрләнді деген темедігі үфчір дектіңлады болуды. Андын Якендін ташқорған найезігі болған таш ел құрылышы түрі бүтін күч білән ілгірі сүрілмәкті қатарлы құчырланың тәпсілатты дектіңлады болуды.
0: Радио саяти сайпымызда көл сөйінің рәңге әр қыл өзгіріп тұрдыған Хуанцайху күлі деген мәзмұн дектіңларды болды.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqat yana davamlıq proqramımızda qızğılıq bilən qatnaşqaysılar, 5-ci supamızdan numarı XG1074FM, XG1074FM. Yaşar, onda bosa aldı bilən dostlağı örümçinin hazırqı ən yeni yol əhvaldın biri uçur bir ötəmdoq.
0: Болды да, хазыр әмді қарыса қымышу вушин бейлі қошым чөлі. Яны бенчен шелудың вушин алу қырап маңға еніште аптумобыла біраз көпкені.
1: Сай шимал ел қошым чөл, юшен шимал елдің сай шимал елғыча. Шимал жанып еніште машинна біраз көп юріш аста.
0: Оның башқа қарсақ, мұшу шинхуан алу тұрап, оның кен мұшу аптуном райулы халық докторхансын алды ақыдеке лонжен көтісі, оның башқа мұшу тенчі юлі қатарлық юллада азыр аптумобылла көпкені.
1: Хуанхы елінің ахвалы қарса, Хуанхы елі жоңы докторхана алды тараптыке ел білеклерді қош елінішті машинна біраз көп юріш аста, Чита елі үшінші көрік білен Хуанхы елі арлық қадеке бөлікі де қош елінішті машинна біраз көп юріш аста. Анден Хуанхы елі әтрапыдеке кіч көчіла, мәселен, Ютен көчістейміз, Хотен көчістейміз машинна біраз көп юріш аста достар. Андын Хейлунжан йолы, халык йолыға қарап маңған йөнілішті, машинлар біраз көп юріш аста, халык йолы өтішім көріктің үсті

0: ма былай деген ба?
1: Ой, онда бәк оғанны айдып алсаңыз, бу қатынас сақшыларымыз көріп, шопырсыздық мында көрініп қалыш ықтималдығыңыз ба жұмасын еке? Шопырсапты ма бұл дәкчі мында? Шопыр жоқ кетіп барды бір машинада. Чекеп қалды екен мен де. Ошта болды. Ма 2014-нікі, Бауманнікі Вушидің бірсі бар екен. Бұл машинаны жолып атты. Қанды 2012-нікі, Хунданың Фэнфэннің бірсі бар екен. Бұны ма жолап берейлі?
0: Болды.
1: Жолап атапсыз ба?
0: Жолай, жолай.
1: Қаш-қаш жолап ма?
0: Мана, мана. Сіздің сұрайтыңыз бәктізге бұл...
1: Ой, тез-тез қымыза ма, етші болу болмайды ма, ұстандық ешті іштік болу.
0: Мана, мана.
1: Шаққан-шаққан, ә, ма, жимжет тұп сұрыңыз.
2: Жимжет. Құрлан шықын ашқаш, тәйзілат тұрып қаңлас кетті оқ, менің автомобилім пазарамысына.
1: Не машқаш?
2: Мана, әлі тәйзілатына шимейлер ұпшты.
1: Шимейлер ұпшы кетті,
2: тәйзілат
1: Ма үрімчігі арджиллерінің елі алып әмей, мында қабдалырының елі алып қойасылы.
0: Шуа, талап қылап.
1: Саплы маймақ, ұшақ, қаштақтарының елі алып атысылақ о. Торды көсек, әр чырайлық 30 грамды еқірі.
0: Ма лаута деген достымыз сайрам көлді машинді бәк көп, машин тоқ түшін ойлап мұқа мала, машин орылырға кіріш мүмкін әмәс депті.
1: Сайрам көлді? Зық машин ба кәнді қырғанды. Ма алты шүлін ғылжының ке сигналын ма бүтін үскілілерінің кені алмаштыру үш сәбәбі білін вақытлық қазір тәңшәуатыды. Ма шо 13-ін числа түштін бұрын 10 шүлді деп шына қабар бәген бізге.
0: Яны үш күн бәке, достан.
1: Ең нәч күнің ке 10 шүлді жұма сигналы.
0: Сала пеғанла қайны тұрсын жа үшчір қай тұрыпты. Алла бақамды қошыр жақы.
1: Аңлайлы машалды бағалап болды ақ үшін.
0: Мақұл.
1: 75-80-ге қағалырдым алайлы.
0: Болды.
2: 2014-нікі бауыма ұшы ел қалса 40-45 мың
0: атырабылды. 40-45 мың болды.
2: 2012-нікі тұңсамы қалса 10 мыңдың 15 мың атырабылды.
1: Болды, рахмет. 14-нікі Audi-нікі Elio-ке. E6, A6.
0: Қанай, бақалып бақсын.
1: A6, бұл машин әчіпіл атырабылды болды да. 2014-нікі A6. Ел қабірі мау Чинфың елі қошыланияды еллар аван ке анды машинның ке арқысан ұқыға әйнек сүйі құйып қойған шуны бір евапты о. Ишчі валымысылы боладды, оны әста шықылып. Өзінің бұтыл кісі тешіліп кетіпті кен, чоң көлі бұтыл кісі құйып қойған те, мазыр тоқтап құйып әйдеп қарсам, ең тұрды о. Кемнің евағын не білмедім, шықылып, мүш
0: Ой, ұшыр жақам деген тез, чаққан-чаққа шықылды дәм деген депті.
1: Е, ұнда кепін оқымаң. Аштам,
0: қыжыл өп кетемсіз.
1: Бұл нәс, дәватыды бұл. Әстім әтчо? Сіз оқымайсыз.
0: Аштам, е.
1: Мау, ені мұнда қарсақ, яқшым сәр, ясәтчілі, мәнді бір машинам атма. Шауқадың бірсі бар кен, е? Шауқы, нәтчі кен. 2016-ның шауқасы қанш біл әтрапыды болды дейді, бұны мәвәтіп
0: қойдық. Мау әркен деп достымыз, бінші 2025-нің бір машинісі бат дейді сөз қалдырып. Түмішінім, елап қой ма?
1: Мақыл, 2019-ныңке Фейдо-дың бір сұва кен, Фейдо. Анды ма Руина-дың бір сұва кен. 2020 Руина. Пасаттың бір сұва кен, пасат машиндың бірсе, оны ма елсанын тоғыра бәтің. Еңілді оқы жүріне, яқшым сілі, мән 174 қатынаш
0: программысы деке,
1: риясетчілі бұр. А-түшті, әші, абайым дедік қо, А-түшінің кесігін әлі аштақ деп, оңшылды. Азыра үскілілерінің оңша ватыды, жүмі?
0: 13-ші есілі алыр, әсілік келді кен, жүмі? Бадам такси немдейді о? Кептенің, кепте тұғырлық барала.
1: Такси зүгәжіңіне нәдің ағыл болуды, немі рәсметлі кетеді. Такси әйдет кәсіпкарлық санайет кенішкісі әліс үшін Әкбәржан. Мүш үрімчіді ғой сіз? Ашу жимінді асағы беріп, тізімілді сіз. Тізімілдіңді ке ұландың қәвәр берді. Қәвәр беріп, торды оқысыңызым болды, торды оқысыңыз пұл төлмейсіз. Андың ауы беріп, оқымайдысыңызым болды, еғіп оқытыңыз. Орын не, аңлығыста деп бәсін. Жүмі алды білен, емінді асақ бар сіз. Оның деке ұлай сізге телефон қылды. Әмі ұшырларыңыз өтті деп. Жүмі?
0: Өмәрілі деген достымыз, мен прау деп ағайдым, сілабылан қандақ алақылаш қыл болды деп сөз қалдырыпты. Аш правырының сүрттіні, біздің салонымызға, вейшін сұпымызға елісі.

0: Оңлаватқан оңлап 107.4 қатынан сәнәт радиосының
1: менің автомобилім программасы.
0: Программамыздың чөм үш үрімчәрі Шенхуа жанабы елуғы жарашқан шақсат еғіз бошлаған болады тұрғы салай тәләп қаған.
1: Оның дұрмаш кеніп үші түрік вәт түрік тұғыларды базақ саған түрік қалқыра соуды чекілік шеркеттімі алайды тәләп қылған.
0: Юқарқы орылағы көп рахмет. Тұрсынжанның бағалап оған машиналарын бар аңлайлы.
2: 15-ке қонда сенің қанылық жидуа депті 25 мүмкін 30 мүмкін атырады. Шығы 20-ке рүйқылы 8 депті 35-тен 40 мүмкін атырады. Шығы 16-ке құнызы студиялен депті 290-тен 300 мүмкін атырады. Шығы 15-ке лингон кейі депті 20 мүмкін атырады. Шығы 13-ке дадың бора қолқа топтасы үшін 8 мүмкін 10 мүмкін атырады. Шығы 14-ке оды әйелті 55 мүмкін атырады.
0: Мақұл, мен ә.
1: Бұлды.
2: 2015-ке оды Q5 депті 55-тен 60 мүмкін атырады.
0: Q5, ә? Мақұл. 55-тен 60 мүмкін ағычы болды кәу машина. 24-9-ын жәнінке рефан ма?
1: Ә, фонтен рефан дейді. Йолап қойы, ә?
0: Сап майлық ақыраңында кетейді. Ильясын машинасы кәм бұл. 2015-нінке оды Q5, бұн азыр 55-тен 60 кіше деп ағалап болды әмтәлі. Аштақ кен. Әнжүрінің ішкенші пішіғы піш болғанды азыр. Піш болды, ішкенші пішіғы. Піш болды. Піш болды, ва. Әмтсәл әрзанламы ке бағасы муапылды шеп.
2: Біз жүрек пішіғы. Шығы 24-нке рұйтан майлық отқаса 75 мүмкі атырапыды.
0: 75 мүмкі атырапыды болды ке, 24-нің майлық рұйфан.
1: Ма, Сәнжан деген достымыз, Карола 2013-нікін сорапты, әзір елап қойдық мұны.
0: Мақылы.
1: Ені? Яны бағы мақтырды.
0: Фокстың бір сұба кен. 2015-нінкі Ford Fox қанш біл атырапыды болды ол дейді?
1: 2015-нінкі
0: Fox қанш біл атырапыды болды дейді? Бұны елап қойдық. Яны ел ұшырларын беріп мен
1: қалайды. Бақ кемен, Нұрму авазды құчыр беріпті. Дәссәм демісәм дәл ел құчыры.
2: Кәйшен Гоңярның алды қошыған ұшырыға.
1: Бұлды рахмет.
0: Туда машина, қанда машина деп сұрапсыз, туда машина қыраң. Бұл машина әйні вақытта бұл тәгілігіне пика машина бағы ғу. Пика машинның ке тәгілігі асасыды іштеп шықылған естан шеркетінің ке машинасы. Шоңамын ішке бойшылығымын чоң дала ақтыдары бар, далянлық. Ені рамлық автомобіл тәгілігі сәптәндіген автомобілінің ке асы тәріпі. Мағы тәріптен мәсен дала дүйірі шықтыдары. Сәл ел шарайты, обдан бұмыға елді үйрі шықтыдар дейміз. Пика машинның тәгілігі оғашқа, айт обдан. Етерсіздік тәрептеріне әйдеп баққа аңын ұлтшыларымыз.
1: Дәп бақсын,
0: ә? Аштал бір дәп бақсын.
1: Тұрсын жаманы қайтырыпты.
2: Шыма 13-ке 1-сек Королладатты 15-тен 20 мүмкін атырапыды.
1: 15-тен 20 мүмкін атырапыды кен жемі, ма 2013 Королла деген сорған достымыз.
2: Шыма 15-ке Фокстапты 15 мүмкін атырапыды.
1: 15 мүмкін болды.
0: Ой, 2015-тан Фокс 15 мүмкін атырапыды болды ке,
1: ә? Абдурим жандапты, қашқа шәрінің ке пайнап елір қошылыныштар аван. Бұлды, рахмет.
0: Андын ма, 2020-нің ке Дажуңның туйы машинды мұрсы бәкен, 2020-і Дажуң туйы дейді,
1: ә? Андын ма, Йинлан 2019-нің ке депті, ә? Азыр еліп қойдық мәні дұрсын жаңа.
0: Бұл машинда ішкіл атырапыды болды, ә? Андын 2021-нің танк сәнбей. Танкы 300-і? Танк сәнбей.
1: Мау.
0: Бұның бағасын әчіп әтрапыды болды дейді.
1: Ауди Е7-ті 2012-нің кеке әзір. Йолы бәт тұқа әлі деген достымыз.
0: Тұрсын жады арлаш менірі келік Хонда машиналар бағамы дейді. Немедің бір сұба дегенде көп, CRV-дің бір сұба дегенде көп.
1: Ахат Чанба деген достымыз үшір беріпті.
2: Мен шығырды сұлай ел қайыр. Жанғы көрті, ердің көрі, ердің көрі, көріні астық шығыр, Нисан шықтын алдық шығырлар ала.
0: Болды мақұл. Ашы езіплам еліссақ сәл қолай кәйіні қарсақ. Ма машин не мөкетті. Мазданың ке аңгісайла адымыр сұва кән. Бір тұрсын жан бір кәкәсі өткен. Мазданың ке аңгісайла машиндымыр сұва кәні. Бағалап бәген болса дейді. Құтан шәр. 5-ci otur məktəbinin ki, aldıda maşınlar biraz köprəklikən, yollar avan digə uçurni, Məhməd Niyaz əpəni məvətibdi.
1: Rəhmət.
0: 2013-nin ki, Süzük Oto, Qolxot, Manğan Musabsi, 90 min. Nəçə pıl qalıdı, dedi, 2013-nin ki, Oto maşında bir suak gəmək bu çəndi.
1: Ronxı Can Balla Doktor Xansına aldıda maşın köpkən tosluş bəkən, dəb dur işte, rəhmət tapışır bulduq.
0: Lautamna, çıraylıq. Mezdirimi o desek mi hiç olam emez ki.
1: Vah!
3: Vah! Maşını fevkulatı cevdi.
0: Sayram dike.
1: Ooo yadık.
0: Hem mademler işte kısa yayet kıpmıyor ne kıptı o.
1: Lauta ab.
0: Şıkılıp.
1: Siz mi özel kıtılaymış şu topka da berip sizde?
0: Memma?
1: Yak Allah ota diyen dostumuz.
0: Memma kıtıl baksan. Kıtıl baksan bol diye.
1: Siz kesiniz kim işleydi o?
0: Kızık mı? Kızık. Bu siz kızık.
1: Ket aram anmaysız siz. Oy
0: yok mu?
1: Anlığı çıla kıtılmaydı.
0: Sayram var. Kaçkaya var mı ya? İşte ama. Otengi var mı? Kuçağı var mı? Aksu var mı?
1: Uy vaktiniz yetişmeydi
0: o. Ondan. Ya bir plan, kür plan mıdır? Bir saat durup
1: gitti mi? Mandala karar tutup gitmesin.
0: Şu emmiye gibi dep çoğu.
1: Onda bu şu ayrı planlı sayat kısınız oldu ki anğımda.
0: Ne çöylep durup mu?
1: Üstüdünle karar
0: koyuyor. Yok, yayı desep durup sayat kılım hemen. Dursun can.
2: O şimdiki o bir yayı yeti de başından bazı bazı fazla 45 bin 50 bin kadra bu. Şimdi on tatlıdan yayınlandıkta 25 bin kadra bu.
1: Buldu.
2: Şimdi 21 nece tankı 300'de 105 bin 110 metre bu.
0: 105 ton. Şimdi
2: 20'ninki dağın suyu edipte 55'ni 60 etrafında.
0: 55'ni 60 kişi he buldu. 2012'ninki ma o biniz'ninki 80 bey dedi o. Namını ütken kıtım sahne köpürekli kim maşını bek pakiz dedi. Şirketin namı kabır kançı kıtım ütkelgen. Muşu maşını neç pul buldu ki o bağla payın
1: başladı. Yolak koy.
0: Ondun.
1: İyi bayanı bir dostumuz. Ma Mahmut diye dostumuz. Sizden hoş çoruğunuz da mı hazır? Yolak koyaylı ya. Yolu ve tuhmanı. Ma Aksu Baynayesine arkayısı yollurdu, kuruluş kılıp atıdı. Şun bazdem tosluş iğir de ma Mınlı Yuhu adıyan dostumuz bir inkas verip siz. Hem de şu yolların tekimi ravan buluşu, maşinanlığa dahililik ma o ziyan yetküzmeslik için şu yolların küçep hem de arkayısına ayı şehirlerde şu yolların yasa tutuğu uçurca hakka. Ürümçüdü mü şundak? Hem de sel çıdap tutsanla yollar yakşılınıp kesse tekim bir hatta ravan mamam sile. Kaçmağla.
0: Uşurcağa devam ana dedim. Ben küçük oğlum ben.
1: Küçük kendim kendisiz. Makul.
0: Küçük oldu sen ben.
1: Makul uşurcağım.
0: Konuz memes oldu.
1: Uşurcağla mı değil buldum?
0: Ne bu da?
1: Kaçan küçük kilsiz. Ben kiler yaptı küçük babam açtım bil tamak yeldi gende bu ezmet.
0: Ay ne on dakika. Dağım da görüşüp durduk adamla ulan. Oya bir görüşüp kalkım yok. Görüşmek adamlarla görüşmem daha. 2020'ninki CC'den bir sıra gene. 2020. 2020'ninki CC. Kaçı pul atrapı da buldu dedi.
1: Buldum. Tursuncan 21 sekundluk yakıp da anlap bakaylı ya. Tepsiyle. Anladık mı ya?
0: Anlamadık.
1: He.
2: Allah sinirgiye konda bağımada da konda niki tiyarvi var. 2023'ninki konda tiyarvi örüntü bir kol. Bahçe 112'ninki boz buldu. 2019'dan tiyarvi var. Tutmayarlaş. Ağustos'ta bedavam var 99 bin koy. Şimdi 24 bin ki anlaşmıyoruz ya HRV'den burası var. Ağustos'ta bedavam var 106 bin koy.
0: Bakken o kundanın ki anlaşmıyoruz gibi kundanın 5-6'sı var kemene.
1: Yani buruk çürük geldi.
2: Ana neyken tutma anlaş kundanın ki Nisa Şahiba 56 bin koy atrafı da. Şimdi 20 bin ki 58 bin koy. Şimdi 21 bin koy olsa 62 bin koy. Şimdi 23 bin koy olsa 69 bin koy.
0: Buldu.
2: Şimdi 12'ninki sistem beydirdi. Maçından baza bazı patlaş. 20.000'dan 25.000 atrafında.
0: He makul.
1: Buldu he. Yanı bir uçtur var.
2: Şimdi 12'ninki Suzuki Oto Kolko tuttu. Maçından baza bazı patlaş. 7-8.000 atrafında.
0: 7-8.000 atrafında he makul.
1: Buldu rahmet.
0: 238.500 kilometre mangan. Poa. Konda kelime yaptı cümle ama maçından 2015'ninki Tuğgen'den bir sıvak geldi. 268 mi onu yapıp da? Ben Momo'da depsim kulağın uçumuz.
1: Yolladın mı yollu mu? Yollum yaptım he bunu.
0: Şu yollayla. Anlama 2018'ninki Nisan Tidad'ın bir sıvak geldi. 80 bin manga.

0: Қадірлік достар, шүлігінлақ әлік осын, Шинжан радио телевизия станысы 107.4 қатынас сәнет радиосының сәрқыл программалары дауымлышып, аңлашыны өтіміне түшілік еліңізді біз зәмірава программамызға келді. Программамызды яқтырып, аңлашы білен бірге, қызғылық білен қандаш қайсылар. Барлық ішілеріңіз аңғышлық болсын достар, саламет бол қайсылар.
1: Шынақ сүйімлік достар, чин үркіміздің ұрғып шыққан аң мекірлік сүйімлік саламларымыз білен, сілерге бақыт, амат, хошалық, саламатлығының әр уақыт яр болушын үміт қылымыз.
0: Хош. Қадірлік достар, программамызда сіздер үшін әлі мұлазмет қылымыз. Хошал, кәйпият, азадлық беғішлаш үшін микрофон алдыға азыр болдық. Риясатшы достарлар, Адыл жанаблы бұды сіздерге отық. Саламлар, кәтті!
1: Радио алдыдық сіз мұққаны программамызға қатнашы, программамыздың хошаллық ұстан. Риясатшы достарлар, Құндыз Айтұрдыдың сіздерге салам.
0: Құндыз Ай ханым, қаршалымыз! Yıldırınızda biz zemra.
1: Biz zemra.
0: Kınav dostlar, Tor Daşlani, radyo aldırık, bağırdık, anlıkçı dostlarının programımızı katlaşıkı, teklif kılımız.
1: Şurakla, ile dostlar, kaysi yolladık, iyi duvasılar, bugün hem de düşen bir haftanın birinci günü. Haftanın bir şeyden başlangan bağırlıkçılarla, kön olduk edek olsun, neticilik olsun, onuşluk olsun. Dap oylayımız, ona olsa, her kaysi yol bileklerden yol uçturulur, belgeç, minla anlıkçı dostlar. Katnaş kaysi soruyduğun sual, mesletler bu sorsanlar buldu. Hem de hazırlığın özü de, Doyin Şepinhav'da Nekmeydan bir yuvası göstüş, içi bitildi. Dostlarının kadem taşırıp kılışının karşılığımız, radyonu köyge Anlaşının huzurunu sürüp yakınlar. Kendi merhamet.
0: Beşin numaramız, Doyun numaramız, Şepinhav numaramız, Şincan 1074. Yavulin çiğsi de bizi sağla bulundu dostlar.
1: Eksi 1074 de.
0: Bugün hava bek yakşı, Kunduz Ayturdi.
1: Bek yakşı, ya.
0: Аңлоқчыларының кейпиятлары мұна айтшы сазы тұрды қо.
1: Давамлық мұштақ яқшы болса, программымызға дақыл болса деп ойлаймыз қо. Тиярлығы біткен мұдан аңлоқчыларының.

0: Әттігенді қоп ішіліп, бая кірдім. Өйге кіріп, сафа дейеттіп, шамалчыны ечіп етіп, лирик нақшыларда озырынып етіпті мән. Турпанның ұсығы да, мәнім үшіндақ шамалчыдан шыққан мәйін шамалды салқындап, сафа дейеттіштім, рахат іш жоқ. Хошнамның қызы мәй үшін сәй қорып атыды. Лағмай итуасы керек. Бұ озырғы неме ясу?
1: Әйе, мәлләғмән, нақсы өлі әлләғмән кәлді, жаман.

0: сияқты.
1: Мустафаның да дизе сиз абы хатны ресимге татқа алы, ресим шекілді деп айтқан жазғаныңыз ма, о эс бір еді, төрт бір еді, 10000 бір еді ілішіп тұрды.
0: Хетіңлаға сан цифр әріп нарлаштырсаңдар, егіз пес өкітеді екен.
1: Мына ресим алат деп айтсаңыз, көрелеміз.
0: Адышыңызға қыпты.
1: Аңлайлы.
0: Эй, адашлар.
1: Якен Ахмарбай заводы, мехмандар машканасы, Әвзел хогоханасы, Левет кахваханасы мы 3 күн яп ичип хизмет кылдык эдеш. Бекатыма яп ичип хизмет кылдык. Биздин хизметибиз яп ичип хизмет кылган болгон экен эдеш.
0: Ошолу дикке өтмөптө турмушта мен.
1: Мушу баздылык мында ойлоп калдым мен. Бир хизметлерге ялкы өзүбүздүн бешир өтмөгөн чагы бек авас кылдык э. Мисалан мушу тамаклам, мушу тамак иш хизмет турган биз кылган хизмет.
0: Тамак
1: жеп, ашу ашкалла, чай таамдар ашында жакшы келин тавсия кылыш. Күн дия берген экен, кусак ашмайды экен, аны жеп болуп, эни бир жерге берип, уну жеп түшөндүмсек деги. Онда калат болду экен де. Эмемде ойлоп калдым, бир ширкеттин кылыгы, карват заводу чыгарылган ширкет бар экен, дүйнөдөгү эң чоң. Бунун бир мушу Жэнду янсы ва экен назарат хадими. Бу хадим ашта дүйнөнүн хамми жерге берип чүгүлөп,
0: карват жетип
1: чыккан. Карват жетип чыккан экен да. Мында карасаң бекпейс кызмат да. Мисалан, бу халыгаралашкан чоң завод экен да, карваттын хаймын иштеп чыгарылган. Жуу деген 5 жылдызлык бина ошо жуу дегенлерге. Ошо адам ашындай экен. Элип учурдук Шанхайда бир 2 күн акшам уятты экен. Ашу етіп, ашыны есіқіп тұрып. Ашы мейхман қалла қандақ болу адады бізді дәмілліген карватла. Деп бағалы
0: елі,
1: инкасыны жығып, Шанхайдың үш, ваш, Нью-Йорк күчірген, Нью-Йорк чыққа ақшам ятыр екен. Үйәдің ашында назарат қылып, ені бір дөлер күшіп, ойында чоң-чоң шәрліге беріп, ашында итүрге хизмет эмди.
0: Биз мында аңлысак көрсөк эмес кылмыз
1: да. Эмес кылды да. Буйруп мында корс дүйнөнүн эмбирге 5 жылдызлык жүдөлүк берип кетип ашы. Ош карбатын тадык кылып, жендо кылып, баалыны сорап, базар текширип, одо корсаңыз, ожой нучудек. Ухлашты анын хизмети. Булуп атам да ма карбатлы. Ухлашла, ухлашла. Ашна болгон деген. Лекин у адам бекзири кирген хизметте. Бәксейдік, неміш қыменда үйемді тұрып, мұндақ айлемдікілер білем, мұндақ тамақ еп, мұндақ нормал әтігенді беріп, кешті келіп, ұшқымайым әмен, ұшып өжіремдім, шәй-шәй дөлет-дөлет кедеп, нараз ұрды. Ошының ұқшаш әмін.
0: Сұның қашқайды, тамақ ешіңілі қарап, біз әвәз қылдық, лекі сұлы
1: білсілді дәдіңіне. Қошақ ашымай, Әвес башқа, ол қызметін қыған шағды кейістуі бұл ойыны башқа жолы дегенді, лекен әміз қызметін яқшы сүйіп қылайды, достар.
0: Онда ұшырладың, ғалбият елір қошылығыда Раван әйді Нұрын ұшыры.
2: Әй елірді біз ұйғыр пибағатын алды қошылығын үшін мәсін сөк кеса.
0: Болды, рахмет. Абла қанай. Бейгуанчан тұрапта қыра йоқ дейді.
1: Әмә ұшыр қандай кәрдісіңіз Мұстафаның да дісіңіз. Ағинам ең пырау аған төттес дүккінне айылыны бітіпті ке, мән дедімлер ке, ауы әзі машиндың біріні еліп, бе нәчай айда, әні кәне ең машин алғын дедім. Әшіңін қол көндірдіған ғы бе 10 мін көйліқ әпчөрісті машин сатылған достылар болса, бір машин сетіп әген болса, демек жеттем, телефон нұмырымды қалдығдым деп ұшыр еліпті. 10 мін көй әдірабыды машин сатылған достылар бамы
0: Қол құт му, яки автомат құт му, өзіңіздің тәліпін ені бір қалдырып қойыңа, достырымызды дейқ мен антионда ұчыр. Бая мана 7000 көйгіл сетуіт мән деді ғой, пакс бір құллық әйдіген деке, о қол құт ке. Чырайлық ке, пакс ке машина рәсімінім әвәтіп тө көдік. Жаулан?
3: Кімі о, менің адышымның адышымда баға. Адылжан, деп қалдыңыз, менің ке бір ағынан ба, асқаятшыланы, дейлік өтпеген азизазның яңсы, Алтай, Бөркала, Олжа, Кәшті, маңыды, ақыған, Шанхол кетті маңа, Кәшкісі көшкі вақты, бекалы көшкі вақты, ең өріп, Шанхол кетті, көшкін зері кеттім, бұл қызметті зері кеттім, бір, сөйлеген пақшақ бір елі маған
1: Сайлы Саят дитекчісе, Саятшылан башлап, зері күтті, Саят қып зері күтті. Нежат дейді, адаш дегеннің көгілігіні көрісті бәтті алғы шыққанла дейді.
0: Зи деген достымыз.
3: 174 жасында, мен отелді қашқа қайды өтілі. Азырым шо, жұмырын тағылық шымаға арлықты, Санкт-Петербург қалар айды, сен елді маңғанда, жақатсыз болсын сұраймен.
0: Білді.
1: Башқымыздың
0: Гүшіген.
1: Қауапият қайтшығымыз кім аға?
0: Түнді қауапи.
1: Хош, түніген күтшітке немі кабапқан істел?
0: Васал.
1: Васал ғо, васал ғо. Көдіңілі мұ түніген күтшіт? Үлішкен ма?
0: Үлішкен.
1: Үлішкен күтшітке жүбі ған әрес, нәңгің ендікі васал ғо.
0: Нәңгің ендікі васал ғо беріңіл әрес, азат күшті нәгі берісін білмеген достар, біз шәмбікін шында яқшы бұл қылдық қо.
1: Сілішін ауын немі қып қойдық қой, шарайты азырлап қойдық, бір кезе түтетін аңлап бадық, я көріп, жыбосын көріп келдік дегі жіләге, көңіл соғысы ба, дейшіп қойдық, имтиязыңланы іп қойдық қашаге.
0: Қонақ іші сәйліден,
1: ашып,
0: Аламет, яқшы адышыңыз ба, жұма Адылжан, сәл әвәс қылым мен дейді Абдурахман Сомкшақымыз. Ян ұшырладың, Әмдуллам қайты, Әмдуллатық саятлар түгімепті, шаяды ке. Ян ән юлыры, шында раван, Саймачан тұрап юлы раван, ян ән юлыры раван, Адылдасаның алдыдық юлам, шында раван дейді Абдуның ұшыры.
1: Я әкенді, Аламет, яқшы адышыңыз ба, жұма Адылжан дейді Абдурахман
0: Аблажан.
4: Аблажан, қымызда яқшыла.
0: Яқшымсыз?
4: Мәсіні сіздің кейінде тұр, бақыр шықылдан әйдісі ма, үзді құрақла, яны кілі дүзі бар демі қаға.
0: Машина ама.
4: Әйтіп құшқа.
0: Ама жан.
1: Жаның мүзлік бұрғы дейді
0: ба? А, әқлет машинасының кейінде тұр, қалдың
1: кәпінде.
0: Ақсу, тоқсу, найесі де маңғыл боламды қабірін бәген болсаңла. Юл башлаш, Сестімісі демек жоқ шейді. Ақсу қарап маңған, саяусы итік деп шығып алды дейді.
1: Мұндас итік оған болса итік кеші ма? Азыр маңшы жаужыңланың тәмірліге ұшыр білен бір масқадамды маңыду ашу тауқаңчы. Тәмірліп бәкен болса қарайтыда аяны итік деп шығып әткен болушы мүмкен. Итік оған болса башқы линиян талап мен лая көріп доқырышып тұрмаңлайына.
0: Абдірим әпәдім.
5: Я мало юден, Синьцзян юден қазақ, надо, но я юден қарап мабын
0: ұлдарам. 7000 көйлі қанда машин болғы үйттеме, әмді кіргентім мәжі болға. Бір аңлық үшінің өз бір қолық айдыген сатыдыған машин сізге. Қол қот машин кәй ихтияжыңыз болса, нөмірін десіңіз. Ямысы біздің вейшен кірға.
6: Тянша Нарайны Чонбазар әтрапығы жайлашқан Доумаңдыке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлі аба. Гүлілік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Йолдың өстіңізді башланғыш толықсыз отыр мәктапа. Чонбаза ішкен доқтыр қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйні алдың сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
7: Шылтыватқан номырыңыз иғызғы раван кәлмісі. Сабақдаштырыңызғы бір қанч кеттім дәппі әмігіче есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номырға алмаштырын. Иғызыңызғы раван келіду. Мәктәпкі тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызғы дәппі әгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп пейджерін.
6: Аңла батқыныңла. 174 Қатнаш Сәнәт Радиосының бейбасты аңғыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: қытымды шыңян қылымыз, шыңянды өз сыла, жылығы бір қытымды шыңян қысақ болуды. Ашу, үттен ме кетчә? Ішкі қытымны еқу бәтті азыр.
1: Фукан көчелері шында раван дейді, Абудон ұшырей, рахмәт. Ене, Абдурим әпендім.
2: 174, 35 қауырей. Оның елі, Чонсон елі қылсын, Бейжон елі қылсын, кәрді бұлдырған.
1: Бұлдым. Лушен көчелері шында раван дейді, Айкының ұшырей, рахмәт. Апам дадам дейді, илік күні, сіләнің аш қызметташының телефоны қып қапты ке, ашланың ені да тапшырып бәдім телефоны, деп әтуғыр Адылжанның телефоны қып қапты ке, ашланың ені да. Мау шыда фуджуң тарап юлла раван, Лиюшен Бейлу жүнда раван дейді, абсалам, рахмет. Ен ән юлі, мау ғалбиет юлығы болған арлық қошылың еді, шүнчілік раван кәші өкіранын ұшырай.
0: Ма во Юсупча Омин деген достымыз машинаның номерін сұрап тікен сашу. Айқыт ханымның номерін юллап бәдік.
1: Чанчун Ардуй, ма тарапла, сыдуй тарапла шунда раван дейді. Рахмет.
0: Рахмет.
1: Бәкірей рахмет ұшырыңызға. Абладжан.
3: Адылжан, өзім ну инісі. Әкпәрлерімен нәқсізің бір ән аңламам да.
1: Нәй, бәлен кеп болды. Бұлды сәл тұрып аңылсақ. Рахмутжан.
3: Ne
0: bolsa?
1: Kol beşik paravı bilen kol hot maşin nimdiniz?
0: Yaxşımsınız.
1: Сейшкі пыралы білән қолқұт машинысыны әйдісі демейтікен сізі. Сәл сақлаңа, біз азыр сізге.
0: Жәрі масынызды тәкшіріп бірі,
1: әсін тәкшіріп бақайлай. Кайфандаш өнің алды юлла раван, Сәйфияның алдым юлла раван, Фукан көчелері раван дейді Абдуның ұшчыры. Гуанхой көрікнің асыды машинлы сәл пәлчек сәл тосылыш ба дейді сөйгі деген достымызды. Куан Хуалиңдың шкенде айланма юлғы чықып, азыр ма тұнхуй машины базырғы келдім, шкенде айланма шүнчілік раван дейді Айсаджан Токчының ұшчыры. Рахмет. Телефондағы радионы алабатқандым, телефон келіп. Үшчүрім құйылыған құйылымығыны білмей қалдым, үшчүрімді бір құйып құйған болсаңла, деп әзізден.
0: Мұнда ке, сейшік бірауда, мау қолғыт аптыма білейдісе, әні жәрімансы 200-ден 3000 көйгі жүкеді ма? Бір қатымда 9 нұмыр қатырлайды ке.
1: Әні кейінді?
0: Қылмыш иғыр болған әхваласы да 15 күндің түвен жүлі құлды дейді. Бұ, қанда маңыды кетісіңіз, ені мауы пыраусыз аптымобыл әйдіген оқшаш бір тарап қылындыған кепкен. Пыраусыз аптымобыл әйдешті му, 2-3 күмінгі өнгіш жариманы, әне кер 15 күндің түвен тұтып тұрыш жазасып бүрді. Неме деген де? Құраусыз аптымобыл әйдеді деген кеп, о қылмышына айты иғыр деген кеп. Шыныңғы оқшаш, азыр сейбір пәкәт аптыматик құт үгініпла, қол құтын үгенмейміз ғо, аптыматик құт үгініпла, шу аптыматик құтыла айдаймыз сейшкеді. Қол құт деген кеп, бұ башқа аптымобыл типігі өтіп кетті де, лекен сейшке о аптымобыл типігі күшмейді. Демек, сіз қол құт аптымобылны Бұның жазасы ашта бұлды ке, бәйгіл қатнаш бей қатарлық қанының 99-ші мадысы бұйтша ішінде ке. 2000 үйенгі ке жарымана бір қытымда есі че чуфыр дейді.
1: Парауысыз аптымы бұлай деген қатарды бұр тарап бұлды кен сізі.
0: Әне кендің адыс жүз бәсе сұғыр түтөлімейді о дейді. Лиюшен шымалы олар аван дейді Абдыслам.
1: Ене ұшчырлардың өзі халының ұшчырай.
2: Үзәмі айтсы, дамы өліп сүргірейді, жұла көрістәрідің чонбаза қарап маңғайын ұстаптымызда, ең әйкіп қарышын ұшыраған кеймі?
1: Мау, Абдулла Қотан, сілі бейбас көз шыққыған, ауасалғы тұнұр қауапларының ма дөләтілді ке атылышыны езбәген болсаңла, деп біз. Сіздің ашу вишініңізгі езіп бер әйлі бұламды?
4: Васанго.
1: Ва деген, ваха-ха деген, ваке, сан деген, үжмә, саңшындығы саң ке? Ку, немедігі ку, мейведігі ку,
0: ә? Басанғы қаучай, нәң күңенде біз көемді ашырын көгі жүкетмалы, әмін бірді күні ба.
1: Азыр, дәр қал үштік болуын мән маса ячылын аппараттым деп. Чичанга усу мага жанып линиясыга ыйгыр тосулуп кетти дейди. Ам бир видео болуп чыга. Батарея системасы менен токкочлаш бехатерлигиге техник көп кырыс эткилди. Төндүк бир канча нукта. Эх, бу алдыдагы видеоңуз экен го, а? Вакыт өтүптү бу видеоңуздан. Жакшымысыздар, Mazda машиненин бошенган баты, аркы бошенган кызыл раңлык. Бір қаның нәқыд беретіме лазымла сораңла дейді, Ибраимның ұшырке. Лиюшан Бейлу, елла шында раван дейді, өнімдік пайдалансаңла.
0: Елік, 7000 еллік машинығы мәмі қызықаттым, бекадым бекаға, 10000 еллік машинамға аптол құйсам, тегіде ақыды 8 күнде төпеге бір тон қачылаймен дегенде ішкілендіріп қойды дейді. Ай, құтқаным, сізіне онда әместі? Бежірім ке, о машина. Resmen tatip öğretipti.
1: Abdurim Efendi'nin hoşuna geldi.
2: Buraya getirdiler, Koca Bey'im kavur ya. Bicin yolu. 10 aylıkta yolu yıkırsın, Bicin yolu yıkırıp aldım yolları.
1: Böyle.
0: Cihçan kavusu, Şimal'dan canıp tutuldu deydi.
1: Dönkhan Sıcan taraftan başarılı sarıp bel köp deydi. İzil yaşa oturup, an yola bırakın, man yola bırakın deyip izil yaşasın mı dostumuz? İşçimlikten ismini mağım yollayıp bırakıp, işçimlikten gibi olmadı. Bek olmak bu izleri yaşayışkılık.
0: Kappelden çıkıplı dedikten gitti. Siz bile öydükülü normal para alış alamdı o.
1: Düşünşelemsiler.
0: Düşünşelemsiler gibi olmadı.
1: Cevulan.
2: Oğuzlarıma iştifakını görüntü attı. Hoş günü işleri var.
1: Buldu Rahmet.

0: Өсі білән жығыпсыз бүгін. Өрімчеді қача ямғұрба деп мағу кәлгісі 72 сәтілік аварай қарсақ, ямғұрының кепі ең ке азырча. Қәдіе, қәдірге мама.
1: Ямғұр ең ке?
0: Ямғұр ең ке.
1: Ой жо.
0: Аптымыз жұсақ бұғды ке, чапақ-чапақ-чапақ лып кетті ғой машин.
1: Мұнда ос машин жүйлі, ә?
0: Жүйлі, жүйлі.
1: Ой, рәсімі машин мені тұп кеттемден, мұнда чақтылқы жүп чықсақ, ямғұр яғамы деп қалды кеміз. Жүп қойсақ ғой дәкші маған
0: жүйлі. Жүп қойлы, жүп қойлы. Қане, әхәт жаң бағаның ұшырай.
2: Құрмайша бұрда сайыл қайыры, қалық көрді өт байылғы шеп, үшінші көрі кемісі асасы әттіра бар.
0: Долды, рахмет. Мау 12-ші ұттыры мәктеп, 12-ші ұттыры дедің, мау нәнжау тарапқы маңғанда, шында рабан дейді күзел хайатның ұшырай.
1: Ә, мәне.
0: Чичанга усунун тусулу себеби мау Шивайхуан кириш ыгызыда ички машина акымакы сокулган акбал баке мушу катнаш вакыйасы себеплик шу линияда Чичанга усу линиясыда тусулуш баке дейди.
1: Кене унда са досторумуз учуруңлар болсун бегеш миңлар яңылап бегейсилер катнашка даир суал маселелер болсун соргаш яны жакшы параңлар болсун жүр болгаш маңайлы досторумуз эммаларнын вакты мээнлик өссүн кошал курам бехатар өссүн даамлык программабыз учуруңларды яңылап бегеш тугайсылар азыраак эле алардан кийин кайтып келебиз достор.
3: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрінші Лонгчан көт сірке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпақылынған али дәрежелік бағбарандық мәл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы реке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Гюхау өй-жай чәкшеркінің ең өйіні алдын сетш ижазат номері 2024-650-151-00-125 Ер белгісі орындың өй сетуеліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәметлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды. Тяншандық қатты жәмәтнің әшәметлік тұрмышыдан бәхірман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі әпі. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдылыш ниспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чәкшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-102-3-0-16.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Әне давамлық қолып жүрлердің бәсәңлі аңлығы жүді ұсыла қайсы ұлады кеті батысылан, елінің әкбалыр қандақ. Yol uçurları anlayımız hem de katnaş kayıt soruyduğun sual meslehetle bu sorsanla buludu. Kine, Şincan 1073 ile üçün mülazım etdi. Doyin, Şöpin Xosla üçün içi bitildi dosa, Bivas Köstüş içi bitildi. Arlıqtı bir toru üzülü qağana, şuna yok qoşaydı, cübü odab çıkıdı qamanla. Qaytadın, Mişu, Könjü qıvasanla, kırsanla buludu, Osla'nın qızıqın qarşalımıza. Şincan 1074, merhamet.
1: Азыр мағы айының бір өкшір бәке Алтай Гауджа Шымалдың жәні құманғанды елі араван Шихұңлы үші ғызды азырақ өчірет тұрш әхвалы ба сәбәбі
0: Байқа боға мұда?
1: Мағы көріктің түшке еді От үшіріш машиналары бір вәзіпі жыра қылы өтіп тұ Шу сәбәбі азырақ тұсылыш ба деп видео елі тұ Рахмат.
0: Қане, Абдыремнің үші, Абдырем әппәнің.
2: Құрыл жәтіні тұрт, ғазиды үйіл қайырын. Сөз сайын өлі, шағы қайырын өлтен, шолқын өлі өлі кәбден мен ұлары өлі.
0: Болды, рахмат.
1: Абдыкем бейжан.
0: Өсті. Елім еңдік бір нәскені?
1: Тұңғай қой, өзінге үші қызғаз қаған чағды бір машинның... Бір тақтай ұшып алдығы үсіп тұ Бұл сізгілім ұшырам неме мұнда ұшыла?
0: Абдыкем кәмші, Абдыкем вейджан дүниедік әң қызқырлық ұшыла.
1: Құшырайды.
0: Нұр.
3: Мен қаджи еліңірім қошығаны сұраған кем, мәшіп бас кәсіп, нұрмал кәсіп өріп өшірет құмашы ең қа?
0: Болды, рахмет. Абда қанай?
1: Рахмет.
3: Мен ақшыны қойап құш күзіл бұрынқа. Өткесілеріне сұтып қойдыңыз, қылыштың мағдады бақыды ойнаған сенімін жоу, ядып үшіп қалды.
0: Қанда қыламыз әм, жоп, жоңып қағанда бұлаканай ка, шыққы қызге құттың әділ жа.
1: 30 жыл бұрын қой мағдады.
0: Мұхаббетлі әсілтіп қойдыңыз дейді.
1: Бұптым дәдем деген көңіл ба, көңіл қайырмағанды әсіліп қағанда ба адамы.
0: Шарқы Бейзің елері Құттан еді, Құттан Шарқы Бейзің елері Илон бақытсының алды, қошының еді машинлар көп тосылыш ба деп. Nijat Khan nemişki, nemege dediniz maketini bilmedik ma? Bizden veşinge kaldırıp koyun ha? Mekhsiniz çünemedik. Çünemedik ha kipiniz necim o? Nijat Khan ma bu bizden veşin pinktek muhtur yolla ettiniz. Mişekil yollan ha? Kaşkaya'da Kaysa Aşkhan pek okşaydı devleti ha deydi.
1: Kaşkaya'da?
0: İçenliğe iyi edigen dostumuz ha. Kaşkaya'da Kaysa Aşkhan'ın tamıqı okşaydıken bir tavsiye kısınız. Ben bir düştü deyik ki de kırıp çıkıp yapıp çıksam deydi. Жужан шарқ, жужан үлінің мау шарқ ұзартылмай үліш, ен ән үлідің іштіпақ үліғы маңғанын бөлекті машылы бәккіп тосылыш ба, дейді, шокыранның ұшырей, рахмет. Ахат жан ба?
4: Өрімет шопыр досы, адамның үл қабірі. Үштің үшкөрісің үлсай үлі, бәшің үшкөрісі күйелің әрсілі шыра ба?
0: Болды, рахмет. Ені бір аңлығы үші, Ясын жан.
4: Ma altı yıl köyüküden ma şifan yılığa çıkıyorum işte. Ma yolun.
1: Şu sebepte azırak tosluş buladı da şu bayağı digende aynı uçurduk ya. Ma demekçe siz kendik ya şu logonun gibi mi normal o? Şu işe kanda yasak buyumuz normal
0: o? Yak bucu mında av... Ma kün... Ma nurnun çırağının, ma kün nurnun... Nemisi ma akırıp ma... Çalı çalı ұп қаға еләне.
1: Чырақ, чырақ бұлла оғалықы. Якөлі әйнектек қат о кәйніміздікі.
0: Пақырап кетіп, айел әліқі пүчіқтек, ана бір нөмілі чаплынып қағанда көрін отыды. Әметті тұлық. Тұлық қалетті.
1: Тұлық, ай чырақ, чо, әйнектек.
0: Бір іспатлап көзді қоямтыңыз, я.
1: Болды,
0: іспатлап кетті.
1: Onda çıkamayız biz bu. Rahmet gönül bilgen dostlar. Yani üfçerlerde ayır durum tesir ettik yolu koçluğun yedir Ravan deydi o.
0: Ravan taksi.
4: 174 yolu kavrama 20 dersanı 6 yolla Ravan kene.
0: Balı.
1: Yani en yolu bilen Daven Beyli o kesişken Kızılçırak'ta yol yüzü ikiz pes boğallıktan maşallah tez tez ütüp bulanmaydı ki. Kendiki maşallah bek küçep

Бір ғейріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчен көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхәл Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайыр.

0: лығы беріп бейчірам.
1: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімчі Лунчан Кутсірке Тяншан 1-ні мұрлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрічілік бағбаранлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідін өрнек елінған Тяншан 1-ні мұрлық тұралғысірке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күллікке 270 градуслы айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвіліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Чинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-652-00-125
0: Қадірлік достар, программымыз дауылмыш отуда, аңлап атқының ла.
2: Шілек еларыңызды біз әмір программызы. Бұ программыны шілті баққала мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул. Фокы Абдулыры алай тәләп қылған. Оныңдың башқа ені Шинжандығы әң Исіл тәмін үздәш пағалетімізді әсіләге Ахмар Вайт Унияғы күріш ашықсыларын ішілтіп, мехмалларының алқышығы ерішіп келіп атқан мехмалларым ашқансын алай тәвсия қылымыз орнем ау. Табан бейл оғы еңгідің етшілді досатық, еқінді еңгідің чырайлық безіліп етшілді. Тамақылары мәкетті оқшайды, машин тоқтышын бәк қолайлық. Мешу Фуливанның яр асты машин тоқтышы орнығы кірдіғайының енді лама тепішін бәк қолайлық. Сәні алай тәкіп қылымыз, бұ орынғым көптің көп рахмет.
0: Шілпетті лінглу-йолін. Аат үшті үшті күн болды, радио үзіліп қалды.
2: Мешкеп болады.
0: Үзіліп қалды, аат үшті ма болды. Біз тақты шпон күтірікі қадымлағы инкасын еткізейлі.
2: Тәжір бұл тұрмай тәпінің алды дегі елі үшін, чілікі раван дейді бұл бұл қанды рахмет. Яңызжан елір қошылы еді үшін, раван азырча дейді нұр деген алығы жүміз. Тұрсынжан, сіз тәліп қыған бұл нақшы, бұндан нақшы, жоқ күжім ө бізді. Бүгінгі тәк маным үшін ұсықта, Адылжан Құндыз айла. Сіләнміш, тәкіліп қысақым кәмей сілі ақша, ма біздің тұрпан пичалыға ұскетті, бұя бәк ұскетті дейді. Мұшу нақшының ұсымының маңғы бір дәп бәйген болсаңла, деп ма ұшын сәл вақты көмей қаптық. Қайсы Қыз қошқи намлық нақша. Қайсы бұғы етті?
0: Қыңшып бұрын?
2: Азыра қыңшып бұрын. Қыңшып бұрын. Біз деп алайды. Тавен Жануб Юлейбен қының алдыдың Фулейбенге. Дұғап назычың деген жөм мән сізге. Тавен Жануб Юлейбен қының алдыдың Фулейбенге жіп оға арлықта қош линияда үшін жүрек равандайды. Шөк қыранның ұшыры, ә? Яна Янгуан бой мо, вай, мен яқшы көріп, мүшінақ тұлық аңлағатмен мен ба жыма дейді. Оның үкін достық жәнөбі елдір қойшылың еді, машин көп, лекен бәк алай тұсылыш еу, қабар тип қылыңла дейді. Мана жұву ентіреплемо, елі үшінді араван дейді, сәбей, сәбей, сәбей, сәбей. Кечкіп осын мұны үлгіріп кейіп алдым деп. Мәтлақи.
3: Сенікті шымалғы елінішке, Сужу-йолы көріпте.
2: Сужу-йолы.
3: Жерін пилонтық таған орында, үш машина, медалатап үш басты.
2: Шы сәптің тосылыш башын, ама яңысы мүк тосымыз?
3: Жүз 48-ші өлкі ташыны, 26-ші өлбілікі.
2: Әмді мұшында қорам үшірің бәймәскі бәді бәсаңла, біз мұшырыңланы вақыт-вақтыды қойымыз.
0: Доғыра.
2: Адылжа азырақ иланым батты.
0: Аңлайлы, ағызалыға әткеліміз достан.
1: Ер бәлгісі орындың өй сетіліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғерішер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріге Тяншан рәстісі дә 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігіде чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсаңыз болады. Тяншандығы қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдан бәһрман боласыз. 105 квадрат метрден 158 квадрат метрлік кіші болған тәуқұлада 5-ші әулат өйлі бар. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз. Пайдалыш нисбіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 кі телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чон базар өй-жай чек шеркінің еңі өйіні алдың сетіш ижазет номері 2026-650-1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'baronlik mahal Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-nuvrliq turalg'isiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derizangizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tirak rayonidan uy sotish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991 556 499 0991 556-4-9 Şinjan Yuehao Öyjay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
0: Adırın dosa programımızdan vakti toşu kapta programımızda yaktırıp anlağın köyge emmalıqı rahmet
2: Şunaq yollarınlar avan bolsun, bexatar bolsun, anlaşıcı dosa növetçi muharir Zepar Memtemin
0: Riyasetçiler onu zaytırdı bilen
2: Adıljan, Ablımet
0: Şükürler, hayırlı
2: olsun. Hayır hoş, tora aldık dostlar, hayır hoş.

0: әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәттір.
1: Яны шу түрік вәттірдің кейпі ма?
0: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәттірді жүрештіктіңлеріні бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұның деке балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіғынымыз мәңгілік түрік вәттірді.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, амны үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амны үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Сізді чықым, ғайатның күзел тараплеріне есқылдыған бір қаліп болсын. Бұ қаліп сізіне ғайатны текімі сөйдіған, адамләге текімі мекірбан болудыған кішілердің қылып етіштіруді. Қалбыңызда қызғылық нұрлары үчіп қамысын. Әң зор дәрждегі қызғылықыңыз арқылық тұрмыш вә ғайат мұсабыңызны әқиқи мәніге вә әхмиетке еге қылын. Қадірлік достар, сізге рахмет айтқан бар программамызды яқтырып аңлышыңларды қарсы аламыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Достар, программамыз Шинжан радио телевизия станциясының ең таратқан әпчісі Сұлу Шитиңда мас қадамды аңлытылды. Программамызды Сұлу Шитиң әпчісі

Bazıda ay mındaq bolsunçu dep oylap qaldığa bir işlerimiz ba. Amma mo bir şopur bazıda meniñ mışa açığım kep kütüdü bazı ilqi piyadlarga. Lekin amdi piyadlarning orında turup oylasaq, ular mo ularning özü güçlük bizi şopurlarga açıq kildigan taraflar bolış mümkin. Şununğa bopdı xapomaylı. Men qanunda, qatnaş qanunda çuqum piyadlarga yol berish dep belgilengen biz. Çuqum qanun ne? Hürmet qılımız, qanun qıray qılımız. Әмді бәзі пиядылар, аштақ пиядылар ба, хаққатан. Асал аңғы қып қалдыған. Байам дегенде, телефон ойнап қылыш мүмкен, қычырақның ке түйді тұрып, я болмысы башқы бір қиялыларын қып қалдыған бұлыш мүмкен. Бопты еш қыс ең. Азырақ қылғы бір минут мәмес, манчы дәқиқы, манчы секундның ішілері өчі. Шыныңға әмді, ма үрімчіде әлгі йолла бәк тосылдыған болған декен, машинла жеқ, әдәм еқімімі жеқ болған декен, мүші ешіл жарақтың бір үті уасам деп ойлап кетіміз жөә, әмі шопырла. Шының ұлан бірә бәйен вейқып қаған пиядыладың біраз ұшырақасы ашығымыз кеп қалуды. Бұпты керек ек, ешқіс ек. Ашу, шының ұлдыза, аш пиядыладың сал аң вейқып қағының бір ехметі болуш мүмкін. Шының бәкелік ашықшан терікек боп кетмейлі, әрім ішлағы сәзгүр боп кетмейлі, досла. Бірден тұп тұрсақ болды, ешін болмайды. Ешқіс жоқ жүмі, досла. Әмді мәмі еллады бәк жық ұштырап, аштақ ұштырап қалыма, бәзі пиядылар тіқіп алып қаду, алыйды бізгі жо, шопырлағы сілігі мәшті ұштырамды, пиядылар ел бәсек, мұнда қарап қойып алып маңды қалы ба. Шының ұлар қарап, бұламы пиядыманған декен бір қыл әлгі, мұндақ бір бұпин қан, мұндақ таңпонсыз ойлайдыға оқшайды да, машинлық қаландәлі дегендек, машиндікілік өшкенде бұла деп, мұндақ мұ ойлай қалыма, бекәдім беке алып қалдыға алып ажу, еш құсы ек әмделгі, әміміздің пысқекісі бәк сағылам, әміміздің пысқекісі мұндақ боп кет, бір қыл боп кетмейді, әр қыл адамла ба, шыныңға шопырлай әлгі, ұзаңны бөл, өзгіні қой дегендек, пиядыларға жол беріңлар деп белгіленгенде кейін чұқым адам насас қылыш керек, адамның хаяты әң мұйым. Пиядылар андағы астымаңды, яки тұйықсыз жүгіріп шықты, яки бұмсаң вейқып қалды деген сәбәплі білен пиядыларға жол бәмей, бірі тұқыныш пайда болып қалса, оның ке мәсулетігі өзіміз егі болымыз жо, достлар. Шыныңға ешқіс жоқ. Башқылар хата қылды деп, біз мұ хаталышып кесек болмайды. Хата қысы бопты өзіміз, біз тоғыр қылып маңсақ болды ішімізді. Yolda ki, müşu, əkvallar müşün dağıcı müşu burdasla. Açıqınlağı səlhay berib, çıraylıq naxşlarını qoyburmiz, anlaab digəndək. Mağazılı, cümə?

Dostlar, anlayabatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır Riyasetçilikdiki sizge rəhmət etkun bar programımızı. Programımızı davamlaştırıbatınız. Bu programımızı Tırıt Soda Çekli Şirketi alayıdı tələb qağın. Жылжан дашуэді оқуатқан ішкі чәттәлік оқуғычы Куэнлун тегі бағырдығы күзәлікләдін хайран қалды. Бірнәч саат үлгірі әмі әрі чөлік еді. Бірдәмділа Куэнлун тегі етігіде тұрмыз ғо. Температура бірділі төвәлләп, ұшчысыға чапан артываған босымы, лекін бұронаның аяжыны азырақмы пәсәймеген еді. Жылжан дашуэдің кәген бразилиялік бұ оқуғычы төт әтрапқа нәзір селішкі башлады. Тағы бағырдың тағы жоққысығы қарап, ейілген яйлақта өшкілі бәхіраман отлаватады. Ирақта қарлықта ғува көрініп тұрады. Рабап дарының чекіліші білән Бронаның көзлері ұсыл ойнаватқан қозжақы түшті. О, бір яғач ойма өшкі болып, нәпіс безәлген кішік юмлақ сәхнеде саз авазыға әгішіп, құды ретімға әгішіп ұсылғы түшкендек, бешіні аста тәвіртіп, бәдініні айландырышқы башлады. Ола бұ яғач ойма өшкеге яқынлашқан деген, сәнәткарының бейгішіға бір тал инішке епек еп чигвағалықы. Яны яғаш өшкінің һәр қытым мұшы епәк ептің тартыштың сәкрәп атқалығыны байқыды. Бұ Чыран аясының ғайри мадди мәдениет мұрасы яғаш өшкі ұсулы. Сәнәткарлар бір тараптың рабап келіп, ен бір тараптың бейғіш күші білән епәк епні тартып, яғаш өшкіні яйлақтыки ойын сәхнісі дә жаллық түскі кіргізіп намайян қылатты. Оқшашлар Шинжаңның тәбей мәнзірлерімі бір онаны хайран қалдырды. О, мұндақ деді. Нұрғын хайваларыны көріпті мән. Тәбиәтке чоңқыр сыңып кіргендігі тұйғыны ес қылдым. Яны тәхі гүзел яйлақламы ба. Мән бұй әге кәгерлігімдің бәклі қошал болдым. Рабап челін мақта. Епәк епнің тартышыдың яғач өчкіләмі енік тақлы мақта. Шу әсінада бір онамы ретімға әгішіп ұсылғы түшті.

0: достарымыздыңки учурларга бир карасак, нурдун авазлык учуру.
1: Я юлларым кошёлышы машин азыраак көп келген экен кылсашыгы.
0: Мау гауда хардысы тәмінліген ұчырлағы бір қарып әсек. Жи-чан гауысу үрімчістан жеті сүрәтлік үлдің Мусай-чан көтірім көрік үйкәгіче болған арлық ғарыптың шарыққа тосылыш бакен. Қашқар ғарбы үлі үрімчістан жеті үлдің Бейджің шимал үлгіче болған бөлек. Ғарыптың шарыққа тосылыш бакен. Сай үлі Гуанхой көріктің Хоңшан үлгіче болған бөлек. Жәніптің шималға тосылыш бакен. Сурджу шарық көчісінің қошымчылы Инчуан үлудің Бейджан жәніп үлгіч болған бөлек шарықтың ғарыпке машина қымы көп.
2: Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райының белетті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білін құмлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ші айда суды ойнайдыған, қайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дақа қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки Мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райының белетті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.
0: Достлар төвенде Аптным районымыздагы 16 шаарынын келгиси 24 сааттык аба райдын алды маалымат аңлайбыз. Үрүмчүдө аба очук, температура 23-36 Цельсия градусугача. Алтайда аба булуттуу, температура 17-33 Цельсия градусугача. Чөйчөктө аба туттук, температура 20-37 Цельсия градусугача. Голжуда аба туттук, температура 20-30 Цельсия градусугача. Бордалада аба туттук, температура 21-32 Цельсия градусугача. Қармайда хава тұтық, температура 26-36 Цельсия градусқыча. Көйтінде хава бұлытлық, температура 23-34 Цельсия градусқыча. Шейханзіде хава тұтық, температура 18-38 Цельсия градусқыча. Санжыда хава бұлытлық, температура 23-38 Цельсия градусқыча. Құмылда хава ұчық, температура 22-37 Цельсия градусқыча. Тұрпанда хава ұчық, температура 31-44 Цельсия градусқыча. Корлода хава булуттук болуп, кийин эчилди. Температура 27-37 Цельсия градусугача. Аксууда хава туттук, температура 26-34 Цельсия градусугача. Атышта азыраак ямгыр ягды. Температура 24-38 Цельсия градусугача. Кашкада азыраак ямгыр ягды. Температура 24-28 Цельсия градусугача. Хотанда хава туттук, температура 25-33 Цельсия градусугача. Үрүмчүдө хава ачык, температура 23-36 Цельсия градусугача. Аварайдын мәлімат аңлаттық.

Сөйіні кичік достлар, түштін келек аңлан қайырлік болсын. Күлгіншіла программымызды яқтырып аңшыңлан қаршы алымыз мән ресі жадаңла Шәмші Нұр Мұхаммед. Қадырлік достлар программымыз яна Шинжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әптісі сұлу шүтенді масқадамда аңылтылды, әр вақыт елігірік программнанымы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмұланы аңылмақчы болсаңла, сұлу шүтен әптісіні түшіріп аңылсаңла болды. Сөйінің кичік достлар, бүгінгі программымызда төвендікі мәзмұнлады аңылтыш беріміз, алды білінде қытыңлады болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпісі. Бұл сәйіпімізді Шинжандың Шинжанғы ярдам беріш кекеген. Шинжандың Шинжанғы ярдам беріш кекеген оқытқычы мың пачыдың арты қат арқылып, қашқардекі оқығычыла білен болған чонқыр оқытқычы оқығычыла достықыны баян қылды деген темедегі мәзмұн де қытыңлады болды. Мәшһүр шәхісләрнің балалықтық хикайлары сәйіпімізді болса, Ли Чиншунның хикайсын аңлайсыздар. Илимпен үгінәйлі, илимпенге әхмет берәйлі сәйіпімізді неміш үшін қан шекірі төвен болса баш қайды деген темелі тоқталымыз.

достарымызмы, атаңызның хамрақлықыда ярдамында программымызға қатнышып, өзлерінің пікірні баян қысымы болды, ел күчірлеріні бәсімі болды, салонымыз XG1074 FM. Оның осы алды білен Үрімчі әрінің еқінгі үш күлік ауа райы ахвалығы диққат көтейлі, яғни бүгін кетеден әт күндізгеде Үрімчіде ауа ұшық болды, юқры температура 36 Цельсия градус, төмен температура 23 Цельсия градус болды, 3 балл ғаріп шамылы шықты. 8-ci ayının 11-ci günü keçidin 12-ci günü kündüzgece oxşaşla hava uçuq yuqru temperatura 33 Celsiya gradus, tüvən temperatura 24 Celsiya gradus buldu, 3 bal canub şamalı çıxıdı. 8-ci ayının 12-ci günü keçidin 13-ci günü kündüzgece hava uçuq yuqru temperatura 34 Celsiya gradus, tüvən temperatura 24 Celsiya gradus buldu, 3 bal şimal şamalı çıxıdı.

Абдыкерим эпадымның фчур бакена, яны кашка юпырғын айсык, кашка юпырғын айсык маңған бу йоллан айтыраван кен Шәмшинур, дәпті рахмәт, сәхәр бұл бұл бұл Шәмшинур, сіз юқап кеттіңіз. Мен үзчіл аңлаваты мән, дәпті, мен дәмеліп қайтып келдім мә, айты яқши, көңілік дәмелішілан түйтіп, ен давамлық сіләш үшін мұлазыметті бұл үш үшін қайтып келдім. Программамызды яқтырып, аңлаватқыныңлаға, үзчіл радио алдыды болатқыныңлаға рахмәт жүмі. Yol uçurları qaraylı, arzu uyumlu yol uçur bakan, Beijing yolları avtomobillar sel köprək xınan şərqi yolda avtomobillarının tosluş əhvalı var, ləkin iğrə məhz deydi və rəhmət.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сұпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні еучіқсіз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптілген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлы алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні еучіқсіз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пекін.

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчілікеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчілікеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчілікеге. Ашқан тамақ, мейвичі ве посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлатларыны ешіл әхлатчілікеге ташлышымыз керек. Әхлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

0: чектин учурба экен, яны Бейжиң жанубу жолдо автомобилдер көп экен депту. Нурунун бир авазлык учурба экен, аңлап акайлы.
1: Багы көрүктүн асты кошёлушка да кыргылса кетсе болмас, каялы карабанга жолуш бек кыргылса.
0: Саюлу карабанга жолуш бек эгер тослуш ба автомобилдер көп дейди ба? Болду рахмат. Чоң баунун учуругу карсак да авен шимал жолдо автомобилдер сал көпрек, лекин бек чоң тослуш жок, шу автомобилдер көп депту. Рахмат. Қалып әбәнімнің құчуру бәкені, джейчанға ұсудымы автомобилі көпіреккен, мұсай чаңтыр әпке қарап мұнға елінішті, лекен бәкчуң тосылыш еккені, бұлды рахмет.
2: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ички доктурканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: Сөйіні кичік тосла, күлгіншіла программымызын дауымлайштырватымыз. Программымызды түрт соды чәлік шеркеде Аллахи талап қылған. Әмдеде қытыңлады болдығыны мәшір шәқсіләнің балылықтығы екайлар сәйіпсі.

Лиджиншуның мейіпләгі ярдан беріш ішілері ғырышты бағдышы, анысының сәргердан тіләмчіләгі болған ақ көңілдікінің тауылышыдың башланған. Балылық жағдырда анысығы әгішіп базарғы чыққанда, әмеша оның еққан емәклік кейім кечекләні сәргерданлағы соғылғалықыны, әтта өз еніден пұл чықырып, олағы емәк-ішмәк еліп бәгерлікіні көрәтті. Дәсләпті мән түшенбеген едім. Лиджиншун сәмимелік білен мұндақ дейді. Қызметке шыққандан кейінла анамның әрекетінің арқасындағы чоңқыр мәніні, оның адам тәбиетідегі әң иллық, сап, яхшы ниет екенін түшендім. 2001 жылы магистрлықны бітіргенден кейін, бір қатым асасы қатламдағы мейіпләні зиярат қылыш жарияныда, мейіплә топы дош келген тұрмыш қиыншылығын егілгенден кейін, оның мейіпләге ярдан беріш сахасыға чоңқыр чөкіш ирадесі үзіл-кесіл шыңыды. Мейіпләге ярдан беріш бойынша әмви мәнпәт мұлазымыты білен шұғылланған 25 жылда Лиджиншун коллективіні башлап, Гуандуңдағы 40 нәтиже мейіплә мұлазымат аппаратыға чоңқыр чөкіп, тәкшіріп тәтқиқ қылып, 80-дан артық әмви мәнпәт түрін қабыл қылып, Гуанчжоу шәһәрдегі 20-дан артық мейіпләге ярдан беріш аппараты

Бір тонна қағаз ясаш үшін ойя түтіп дәрақ кесілді. Ер шардыке әр минутта орман көлімі азып амақта. 1 киловатт ток ысырап болғанда 1 килограмм карбон газдары артып қойып берілді. Әр күні көзімізді ішіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өчіріп құлығычы болған жәріяндыке әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей зор мұқтардыке болғынышты пайда қылыды. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ке, тамақны авал ерімчіні үспеп, қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өчіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішіладым болайлы.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техімі такамыллышыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

саламәтлікі ғызян етеді әм вақыт ұсырап болуды. 174 қатнаш сәнәт радиосы кичік достаның ян телефонның ізіқ тұрышығы тақа болтырышыны үйгін вілішіні. Ата аныларының балыларының ян телефон ойнаш вақтыны муапық орлаш тұрышыға етәкшілік қылышыны әскәртуді.

Сөйіні кішік достылар, Гүлғұншыла программымыздың дауымлаштыруатымыз программымыздың түрт соуды чәлік шеркеті Аллахи талап қылған. Әнді үлімпән үгінәйлі үлімпәнге әхмет берәйлі зәйіпімізді, неміш үшін қан шекері төвен болса, баш қайду деген теймеді сөзләп беріміз.

Үрімчеді хава ұчық температура 23-тің 36 селсия градус қыче. Алтайда хава бұлытлық температура 17-тің 33 селсия градус қыче. Чөчекте хава бұлытлық бұлып кейін тұтылуды температура 20-тің 37 селсия градус қыче. Құлжыда хава тұтық температура 20-тің 30 селсия градус қыче. Порталада хава тұтық температура 21-тің 32 селсия градус қыче. Қармайда хава бұлытлық бұлып кейін тұтылуды температура 26-тың 36 селсия градус қыче. Күйтінде хава бұлытлық температура 23-тің 34 селсия градус қыче. Шиханзіде хава ұчық температура 20-тің 36 селсия градус қыче. Санжыда хава бұлытлық температура 23-тің 38 селсия градус қыче. Құмылда хава ұчық температура 22-тің 37 селсия градус қыче. Тұрпанда хава ұчық температура 31-тің 44 селсия градус қыче. Корлыда хава бұлытлық бұлып кейін етілуді температура 27-тің 37 селсия градус қыче. Ақсуда хава тұтық температура 26-тың 34 селсия градус қыче. Атышта азырақ ямғыр яғды температура 24-тың 28 селсия градус қыче. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін хава тұтылуды температура 24-тың 28 селсия градус қыче. Хотанда хава тұтық температура 25-тың 33 селсия градус қыче. Үрімчеде хава ұчық температура 23-тың 36 селсия градус қыче болуды 3 балл ғаріп шамылы чықыды. Хава райдың мәлумат аңлаттық.

Өз халма уфтирыңызны біз тапшырып алдық. Болды, азыр еткізіп қойлы. Біз оны өвәтчі мұхарыр, ма уфтирыңызны сақлы біліп, азыр әвәт берді ұжымы. Достла, ен давамлы қызғылық білен программыз қатнашқа ісіләп. Ихатар, ел үрген асаста өз онла кетті.

Әнді ғауды қарайтыстығы өзгерген бір қысым ел білекілімнің қазір қатнаш әхвалы қарайлы. Абай алайды тосылыш жоқ дей азыр қарасам, үш орынды тосылыш бәкен. Әміші қыттан тесіреттік елі, қошымчы елі. Яны қыттан жануб елі 216-й ғауды. Шемалдың жанубға автомобилі көпірек тосылыш бәкен. Шимығы елі, яны Дончуан лудың Вэнчуан ғарбы елі ғочы болған арлық жанубды шемалға автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкен. Сужу шарқы елі қошымчы елі, яны Йинчуан лудың Бейджин жанубы елі ғочы болған арлық шарықтың ғарбға автомобилі көпірек азырақ тосылыш бәкен.

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргіче үйлә ба. Гүллік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоңбаза ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
1: Шилтуваткан номерыңыз иғызғы рауан келмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім дәппі әмігіче есіді тұтуал алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычыла номерға алмаштырын. Иғызыңызға рауан келіду. Мектепке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға дәппі әгенде әсті асан қалыду. Өзіңізге тәвә еңі номерін ішілетіп, али мектептікі еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын. 107.4 әр вақыт сізге хамрақ.

Достарымыздың ұқчырлай етікке әгіт болға арлықта, достылар дейқтанлар давамының қатнашып айыт, қатны саватларға айыт білімләді болсын. Правының вақты өтіп кетіштің қандақ сақылыныш керек? Біріншіден, правы алмаштырыш вақтының әсті чан сақылаш керек. Права алмаштыруш еңіні күчәйтіп, қатнаш башқұрыш 12123 әптісі арқылық, права ұшырны вақтыда егіліп, праваның күшке егі мұдырды тошыштың 90 күн бұрын, вақтыда права алмаштыруш рәсмейтіні бейдіріш керек. Шкенчеден, өнімлік алақылышы телефон нөміріне алдың қалдырыш керек. Қатнаш башқұрыш 12123 әптісіні тізімға алдырғанда, өнімлік алақылышы телефон нөміріне алдың қалдырып, вақтыда ағақландырыш ұшырны қобыл қылышқа қолайлық яртыш керек. Алақылышыш телефон нөмірді өзгіріш болса, алақылышыш телефон нөмірні өзгертіш кәсіпіні вақтыды бейдіріш керек.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайлы. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Достарымызда Айшем Гүлән, яхшымы, үрімчігі елдішімні давалатқыл еліп кәген. Тоқыр мен сатыдыған мехмалдырым ашқанысын тапалмадым. Инық орны нәду, дейді. Әміш фулі бәмілән Хыңчаңның кесішкен орны декен жымы. Ашай, басыңызлан фулі бән тарапқы басыңызыл тапалайсыз. Вейлі қайзы деген достымыздан авазлық құчор етіп келді, аңлайли. Ой, бұл ұшчырыңыз тазы үнімсіз ұшчыр оп қапты өзімі, бұда бір сәл жімдетліқіні сақлап, үнімлік бір ұшчыр бәген болсыңыз. Лекен ма ұшчыр беріш қызғылығыңызна айты яқшы өзімі. Бейхәтәр ел үйірген асаста давамлық маным үшін ақ программыз қатнышып тұсыңыз болды. Оның башқа Абуду ақымызда ел ұшчыры, Янзжан еллері ираванкен, Хонсай айламыда машинлар бір аз көпірек дейді. Болды, рахмет ұшчырыңызға.

0: Масамыз автомобилне қалай мүмкін тоқтату аш. Қанунсыз кіратады қылмыстырғанда қаттық зар беріліп атады.
1: Азыр сіз мүшіл шөпен арқылы мүшіл шөпен сіз пентәгі жолланға?
0: Бірақ ау номерні көге алмайды.
1: Номер,
0: номер тақсы білен болған болса, бұны бірдемділі бұлан мүшінді қылықы.
1: Хобишан еш өкіріз.
0: Қайды қылап автомобил тоқтыш мәселерін бір тарап қылып атқан ақваласты да. Малын рас бір тарап қылады. Егер мүшеді біз олап, бұл неміш қығыныңызды чоқым өктеме. Йолыңғымаң Шахсиятчыда.
1: Унсы карантык ён туалет токтуганы кызык тегэ.
0: Буны көрген ар кандай адамны ачык келди экен мен ачык.
1: Айка сизге кулайлык болсо кайныңызга енип ла шу номер тактысын кошап татып лам. Йоллай алсаңыз йоллан йоллаймысыз бизге айтып бериң, биз чырайлык йоллап коёбуз.
0: Йоллайма калам кедейман. Бу амды кайны енип нишеңде бу айка жариман очуп калмас.
1: Еңбеңли кошулнияды машин көптөй да, тур такси розжан учури.
0: Болду, рахмат.
1: Мау нәмін тараптан жула тарап қарап маңғанда машылы бәк көпке абудоны ұшыры, е?
0: Нұң мен баба!
2: Ей, Наблы Сиврайы, Құмзай Сөйде!
0: О!
2: Менің бақылы оттыңла әткен кепсі сіләнің ке сәйрамыңыз радио алдың кәтмайна мән.
0: Болды, болды, нұң мен баба, сізің бақансыз қош болды, құчыма. Мәнсір.
3: Қандағы алыңға шоқырдықтар, Машинасын бәк көп көптір.
0: Мақ ол рахмат, а?
1: Мәнсүр.
0: Қазір шо Мәнсүр.
1: Қазір қой Мәнсүрінікін қойдыңыз мә?
0: Еңбеңлі қошылышты машинла көп дейді, тор такси Розжан, рахмат.
1: Болды. Нұр.
4: Қалғар берісе, жоңя бейлі қошылыштыра бар.
1: Болды.
0: Мақ ол рахмат.
1: Чаңчын нәлі ұтырап мұ қошылыңеді, шында раван ке? Бүгін раван болғаны бір еңіл ұққу.
0: Шында ұқшады.
1: Лекен біз өзіміз тапшырып алған ұшырлар қарсақ, дұсыла азыр ма Йохау нәлі ұяны Мингюардың, Мингюар ғарбы көтісідің, ма Ушинмин ғарбы көтісі. Бұл линияда тұсылыш бәке, яны Шималдың жануп линиясында шында тұсылыш бәке. Оныдың башқа яна Иштіпақ елудің тұсылыш ба, Минхуатиядың Хыпин әнлу жануптың Шимал тұсылыш бәке. Яна тұсылға ел білекілері ішіде Юңшын көтісідің тұсылыш бір қадар еғірке. Яны мау Дуңарқандың шақы өттіргелі шарықтың ғарыпке тұсылыш бәке. Шихун ғарбы елудің мұ тұсылыш бәке, достар. Яны мау тұрпа өрімчі Yukarı süratlik yol, koşumcu yoldan mağaz Şivayxan otur yolu'nun mıngış, müşü arlıq müşüleniye tosuluş bakı. Ciçanga usudum tosuluş bakı yengo, nemiş oluyor?
0: Şimdi bak, ya bunu mağaz katnasın yukarı pahalı mezgilde mesem, Sancı'dan birinci şehri karab manga yolunu işte adepte köperek tosuluş balattı. Hani kalan yol bileklerinin uçurlarını anlı uçurlarımız ne? Beylişki alay teklif olumuz, bizden ve işin salonumuz.
1: Şincan barman yetmişti.
0: Қадірлік аңлығычылы әмді үрімчарының үшкілік аварай малыматығы бірліктегі қатқан болсақ, бүгін кечіне әткіндізгіче үрімчілі ава ұчық температура 23-тің 36 селсия градус қыча. Үйқырекен бүгінгі температура.
1: Әттіхімі үрлемді температура. 8-ci ayının 11-ci günü kündüzdün keçi geçə hava uçuq bulub kim bulutlundu. Temperatura 23 selisiyə qradusdun 36 selisiyə qradus qıçkənə.
0: Bir şuvaşın qılaylı.
1: Başına qılayma, hazır aşqan bulmuşsa.
0: 8-ci ayının 12-ci günüdün 13-ci günü geçə hava uçuq. Ləkin 3 yıllık gün uçuq ki hava. Temperatura 24-dün 34 selisiyə qradus qıçkədə. Yuxarı temperatura çox. Asasən 30 selisiyə qradusdun yuxarı alətdə bolduk.
1: Aşındıq gün.
0: Sıxıq qılışdan aldınız qalay diqqət qaysa.
1: Baş qıçılam sıx. Bugün dostlar ürümçüdə his qıldınlar. Baş qıçılam sıx. Əndi ma sıxmı? Az qaldı ya. Az qaldı. Şoma obdan bəxirli olaylı. Ma sıxladan çümünçə. Dəkə sıxı ötüb qalmışsın.

0: Құдаса достанов шырдыры қарсақ, шен қуан алудың құтан, құтан, құтан, сай ол демек шығанда айқы. Шен қуан алудың құтан күшкілі ұмайды, балама сай ол күшкілі болды айқы. Шен қуан алудың құтан күшкілі бәк тосылып кетіпті, деп құшыр елап. Рахмат.
1: Қашқа шималы үлі дейді, қошлиниеда машинла көпсел тосылыш бәкен нұрының ұшыр е?
0: Біз балаларының бешіні автомобилінің төңілікіден шықырдыған, дерезден шықырдыған. Әтті бұл-бұл көйәдіміз әптен, мана машиндақ пыңю жөнгі шықырдыған аталла бады. Балаларының бекәтерлігіден қыл жәнсірмейді де бұла. Әмілетті алды кәйінде автомобил юқ болып атқан ақваласығымыз сүрәтмәк дейсін дақы. Әй балды, яман ақыветіні демейлі аталла. Балаларыныңки бекәтерлігі, балаларыныңки сағламлығы, айылының, сізнің, ұрықты қаларыңыздан қатыры жәрмеке. Күлләнің бірді мұшы сәйіпілік бір қатынан шадейсі үз беріп қайып қаса, бұ пүшайманы алыдығанға мүмкін әмәз қаш тапамайызды. Шаумай тәтіл мәзгілді ата аналаның, балаланың әрқайсы жәтлерігі бей қатарылығы алайды қатқылысын тәвсе қылымыз.
1: Біз бәктәйіміз ғой әрқытым, балыңыздың ойнышығы вақман, қазыныңыздың қайнышығы вақман деп, бала ұқымайды, балада ажетке бей қатарылық тұйғысы біраз төбән. Шаумай біз ата алла әліқен муапық тәләптілін орында берейлі. Жығылай кәсілі мәмі ақыл деп автомобил тоңылығыдан шықырып қоймай.
0: Мұшы біздің Қотендікі қанунсыз тұр таксилерге немі қысы бұла бәк ауып кетті деп. Бұны ашу қатынас сақшы тармақларға десаңла болуды. Болуды біз мұ дәйлі бұны мұ Қотендікі қатынас сақшыларымызға бір тәртіпке салдыған бір ішін ойлыш бақсы олды.
1: Отыра Асия үлірі, ой, Мәмет Әлі тоқтап-тоқтап үллан. Отыра Асия, ой...
0: Раван болған кен, үлі алырды бұл бала, аядын өтіп.
1: Қына ғарбі үлі раван кен, отыр Асия үлі раван кен.
0: Тайван шимал үлі раван кен.
1: Тайван шимал үлі раван кен, мәне үлі раван кен.
0: Мәмет Әлі аяқтым, маяққым, маяқтым, аяққа.
1: Чүгіліп ойна отам сіз, ой үлі да.
0: Абділім дейділер ке, вейшінлу ғарыптың шарық қапты ма бұлла көпірек. Шарықтың ғарып ке үлі раван дейді жұма. Рахмет, Абділім.
1: Ма сәйбұты тарап дейді, Чанчын үлідің сайылық қарап маңға үліңіз, машин бәк көп тосылыш ба дейді бұл қалтиям, рахмет.
0: Дауытчан, әй, ваң чоқырсыз немендақ бір күн ба бір күн еқап қанда кеп бұл деп. Нәді ұнда болды, мән бағу.
1: Күнді.
0: Түнні күн чо, чықмаған ерім ба, қаға вақтыда, давамлық. Кәшілік еліңізді біз әмірі программызда сілі үшін ұлазымет қылып атыман қоға кәмедім ауа. Түйіқсіз десең ла кәмейді болды. Азырақ идея жәріп таярлық.
1: Түйіқсіз мен авал бір бұқ деп чүйчтіп бұ балыны. Балы түші. Бала, қыған ши чала демекте, балы түші чала деген. Айқы айы бір топлам түзмекте кейдің ә?
0: Бұна топламынды кім көрі азы? Сыпен елдерімі қошылыныштың машины сәл көп азырақ тосылыш ба, дейді, рахмат.
1: Қаш, тұрыш ватымыздың өтірей.
2: Мирәш әучінің алды қарыш тәріпті қошылынышты раван ке азырды.
1: Мирәш әучі, болды.
0: Бұл үш күн болды бәк яқшы олап қалды жұма бұй әді.
1: Кем?
0: Мирәш әучінің
1: ке алды. Ай, ұлан ұшал демес мұ?
0: Қайыз күні түнігім ба түштен кейін. Төнігін түшті кер.
2: Шефайының алды дауан қарамағына үйіністен машинла жұқтайды ма, мәліп мали.
0: Вақама, шәхәр ма о.
2: Қақтым сәрі әсетілі, мұслан сенгісіне артына арысыды ке, бейтен сандыген көтіда, мұкапатта ақтатыда.
0: Яқшы өпті, ешкем кеді мән тазы таққасы сон. Чыққан вақтыра әнен кәйінде болсын. Азыр чөп, бәкчен азыр. Мұшы қатнаш қайдысы қылап аптыма бұл тоқтатқан, қанунсыз кіра аттатқан, үш қылып әқиқатан айды жық жұма. Бәк яқшы болды.
1: Достылар, біз мұл назарат қылайлы. Әні үшіндақ рәсімлі, әйәкі шүпін арқылы, қашмашы аптыма бұл нұмырында айды, еніқ тәтіп, бізім

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Бір ғеріш ярмау көпілгі ярайдыған үрінче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсыны 10 миллиондан артық мәрлік сіні бәрпа қылынған али дәрежелік бағбаранлық мәхіл. Версал сарайының мәнзірсідін өрнек еліңған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт финаларда әмі айылының көлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интілдіған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өйжай чәкшеріктінің ең өйін алдын сетіш ижазат номері 2024-650-101-125. Яр белгісі орындың өй сетуеліш жәмәтінің шәрпі. Бір ғеріш яр нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енерге Тяншан рәстісі де 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келеді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі де азады су ұсыңыз. Күтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болады. Тяншандық қатты жәмәтінің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші

0: ұйқысы тарқытылды. Бұл нөветлік мұсабықа Шинжаның түнжі нөветлік атыным район дәрежілік дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықсы. Шинжаның амиви тән тәрбия мұсабықсы арқылық ұмыми халық бәдән ченіқ тұрышыны үлгірі сүріш, тән тәрбия күшілік районы құрылышығы түрткі болышты ке мұйым ұсулы. Шындақла, әр милет амысының арылышы, алмаш тұрышы, жұғырылышыны үлгірі сүріш. Джунхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләшті ке мұйым тәдбері. Мұсабықы башланғанды мұян әр мінләт тән әркәчілі, терінерілі, Джунхуа тән тәрбия ройны әвч алдырып, мұсабықы жәрияныда техника, тәжірібі алмаштырып, бірлікті жан тікіп елішді. Хызметчі қадымна бір ниетті әмкарылышып, көңіл қойып капалетлендірді. Футбол мәстанылары мұсабықыны қызғылық білен көді. Көпчілік Шинжаң амиви тән тәрбия паалетінің салапиті вә сехри күчіні ортақ намайян қылып, Шинжаңдыки әр милет амысы іттіпақ, инақ болған, қалыпташ болып, жасарет білен ілгірлейдіған яқшы кәйпиятни ортақ бәрпа қылып, қалыпташлық лонқысыдың ібарет бұ баш теміні жаллық изақлап, әр милет амысының бірлікті іттіпақлышып күреш қылып, ортақ гүліні тәрәкі қылғалықыны тән тәрбия паалеті арқылық жаллық ипадылады. Ван Чжэншин, Хадин Кабин, Ванг Лин, Ли Ган, Кайсер Кыюм, Лю Чжэньмин бір қысым пешқадам юлдашла, Автоном район вә Бинтуэннің мунасуэтлік орылыры, адақыдар валайет, област, шәһәрләрнің мәсулыры, мунасуэтлік жәмиет, қоллап ярдам бәрген содигерлі вәкілләр қатарлықла паалиетке қатнашты.
1: Станысымыз мұхбері Ли Ган хабар қылыды. Түнігін кеш өткізілген 2026-лық қалыпташлық лонқысы Шинжаң дәрежден ташқырай футбол бірләшімі мұсабықысының чемпионлықыны талышыш мұсабықысыда Қашқар командасы 1-0 нәтиже білен Илей командасыны еңіп, бұны бәтлік Шинжаң дәрежден ташқырай футбол бірләшімі мұсабықысының чемпионлықыны қолғы келтірді. Мұсабықы мейданда ішкі тарап маһирларының пішқан топ махарати ва іттіпақлашып жасұраны елішіш рухи нақ мейдандағы тамашашыларның қызғын алқышыға ерішті. Бұл жарғанда Шинжаң футбол әрекетінің жұшқын хаяти күші намайын қылыныплы қалмай, әр милет аммысының бір ниетте жасарат білен ілгірлештек яқшы қияпты намайын қылынды. Мұсабықы башынышы білен ішкі тарап жоғары сыжылықта ұжымғы өткен болсымы башнақыр топ кіргізелмеді. Алдыңғы 20 мейданда 0-0 нәтиже білен тәңлішіп қалды. Кейінгі 20 мейдан мұсабықы ойынылып 71 минут болғанда Қашқар командасының 27-ші номерлік майыры Ильяс Мәмет Юсіп чәкленген районға бөсіп кірді. Мұдапияшы майырының қолы топқы тегіп кетіп, мұсабық қайдысы қылаптық қылғалықтың репері ноқты топ тепішке өкім қалды. 10-ші номерлік майыр Алымжан Абдығыны жаза топны вартағы кіргізіп, Қашқар командасыны 1-0 нәтиже білен үстілікке ие қалды. Арқыдан Қашқар командасы Илей командасының арқ-арқыдан хұжым қылышшығы бәрдашлық беріп, ғалбы вәзиетіні сақлап келіп, тонжы нөбетлік Шинжаң дәрежеден ташқырай футбол бірләшімі мұсабықысының чемпионлықыны қолғы келтірді. Қашқар командасының баш тренері Шаң Енджі мұндақ деді. Бұл нәтижеге ерішіп, интайын аяжалландым. Іштіпақлықны бірінші орынға қойып, өз ара илған бәргелікіміз үшін бүгінге қалбыны қолғы келтірдің. Қашқар командасының майыры Алымжан Абдығыны мұндақ деді. Нақ мейданға келіп, бізге мәдет берген барлық топ мәсталарға көп рахмет. Көпчілік жапа жақтанла. Бұл чемпионлық әмімізге мәнсұп. Мұсабықыда еңіш еңіліш болсымы, достықта еңіш еңіліш деп айырылмайды. Мұсабықыдан кейін Илей командасы білен Қашқар командасының әзалары өз ара қол ілішқан көрініш мейдандағы барлық тамашашыларды тәсірлендірді. Илей командасының баш тренері Сайдулла Әбибулла мұндақ деді. Бұл бір мейдан қалтыс мұсабық болды. Илей командасыдағы барлық маһирлар өздерінің ең жақсы алтыны жарий қылдырды. Бүгінгі мұсабықты найтраз болдым. Әлқылғыш мұсабықы жәргеніда ішкі команданың маһирлері әң зор тұрышчалық көрістіп, нақ мейдандағы тамашашыларға бір мейдан қалтыс әлқылғыш мұсабықы тәқдім етті. Мейданда тамашашыларының мәдәт садасы үзілмей яңырап, бүтін мейданны ләрзіге келтірді. Тамашашын Мирза Әкбәржан Мәмтемін мұндақ деді. Илей командасы яки Қашқар командасы болсын, әміміз бірлікті мәдәт бердің. Тамашашын Сүн Маңзу мұхбирға, бұл нөбетлік Шинжаң дәрежден ташқырай футбол бірләшімі мұсабықысының садық топ мәстанысы ішкәлікені әйтіп мұндақ деді. Әр мүлләт оғыл қызларының бір ниет ішіп бақылышып, анарының даңызды кізіш ұйышқалдықыны көрдім. Ойет команданың жасын.

0: Көчмі құмла бостарлықланы елдің елғы қорытып, етізланы көміветкен болып, құм боран кәнтләні үзіксіз чекенішке мәжбүр қылған. Әр елі әт яздың ақыры, яздың башларыдық диққанчылық зыраәтлері суғы ехтияжлық болыдыған ачқұшлық мәзгілді, тәбәлік ішчедікі дәрия қиынылы, еқін үзіл кесіл үзіліп қалса, яз пәсілдікі кәлкін мәзгілі етіп келгенде, көйлон тегідікі қармұзла тез еріп, әдеп кәлкін келеді. Көңі дәрге қиыны ғайет зор су миқтарыны көтірілмей, кәлкін тешіп етізланы вейран қылып әткәшке, бұқраланың бір елік жапалық әжірі бекарғы кететті. Чыра найелік партия комитеті адам вә чарвыланың ішідіған сүйі вә суғырыш ішіні тәлтөкі сәл қиліп, өлчілік апытыны түгітіп, су байлықыдың муапық пайдаланыш үшін кәскін қарарғы кәлді. Әмді сүні су башлаш өстіғі ясаш түріні тұрғызып, мәқсус құрылыш командалық іштабы құрып, бүтін найенің күчіні ішкі селіп, құрылыш башлашыны бекітті. 1960 yılı 3. ayda bütün nayetki amının yaşaş ümidi yüklengen cengi var östüne de resmi iş başlandı. Yani Nur Yezisi'nin rayon halkıgan Adem küçü bilen su başlaş östüne çepelip kelkün tarkaklaştırılıp tüzlenlik suğuruş rayonu toluklandı. Koylon teri etkideki çöl cezire ismi cismiga layık hayatlık çeklengen rayon idi. Құрылыш линиясы бойыға адам аяқ басмаған болып, құм боран көп шығады. Чоң типтегі машиналар, транспорт автомобильдері жоқ еді. Мүкәммел болған су райы материалы, өлшемленген құрылыш чертежіден сөз ашқылы болмайды. Барлық құрылышта бүтінлей адам күшіге тайынып, алғы сылжытышқа тоғыр келеді. Бұның білен 1200-ден артық әр милет амма өзлері жабдық еліп, йотқан көрпе озық түлікні үдіп, құрылыш нәқ мейданығы пиады беріп, 30 елғы созылған чөллікті су тезгілләш бойынша өткелгі хүжім қылыш жаңыны башлады. 84 яшлық Езіз Құштүмір 1965 елі Гүржекні көтіріп, жәңгі бар өстіңіні қезіш қошынығы қатнышып, шу ішлігеніче 10 ел ішледі. У әсләп мұндақ деді. Әйні чағда әр күні таң йорымастылла іш башлайдық. Кәште ай нұрдың пайдаланып давамлық ішлайдық. Қорсықымыз асса құрықнан ейдіқ. Ұссығанда лай көл сүйі ішеттіқ. Өстәңнің ян тәріпідің әр 2 метрді бірдің ұзын пәлемпей көліп, шоғатыны бойлап 30 метр чоңқырлықы түшіп, Гүржек білен бір гүржек, бір гүржектен таш көліп, андын пәлен пәйден шықып ташланы өткеп шықаттық. Өстан ясығанда су қалмағашқа тос мүсуе. Қышта су мұз тұтқанда мұз парчысын парчылап, қазанды қайнытып ішеттіқ. Жәңгі бар өстіғының муапызет янтолықы вә өстан астыға жәнөбі шынжан қасылқығы іге құрық шеғылды қопырыш үнәрсән еті қолынылып, 588 мүн күпметр таш ішілтіліп қопырылды. Машины йоқ еллада бұ ташларын деққылла пүтілі чөл жәзердің бір парча бір парчыдың еліп қайтып әкеліп тошиды. Чыра найелік сучылық идарысы су мәнбәсі башқұрыш пункетінің сабық башлығы Өмәржан Хашим жәңгі бар өстіңі бойыды туғылған. Оның дадысы Хашим Мұразидын жәңгі бар өстіңінің ясашының бүтін жәрияныға қатнашқан. Әр елі қышлық, язлық тәтілді Өмәржан Хашим алисідік ләбілен білі құрылыш орнығы беріп, дадысының йоқлап, құрылыш жыланың құм боранға қыш жазғы қарамай, кечі күндіз құрылыш қылыштығы чың тұрғалықы вә жапа мұшақтыға өз көзі білен күвақ болды. Ол мұндақ деді, тос мұны чоң ташты қопырыш керек еді. Бұл мұ адам күші білен тартылатты. Бұл ташны көтіріш тәс болғашқа ұла үйдіп маңатты. Таш адам бәдінінің нәч қат терісіні сүркеп, шүрівіт әтті. Ұла әр күні кәтмен гүржек жоту білен көлайды. Мен оланың қолыны өз көзім білен көрген. Әң алдыда терісі сойылып, әмісі қадақ болып кетәтті. Сіз оның қолыны тұсыңыз, худди яғаш тұтқанды қаттық ес қылысыз. Ерік қайерді ясалса, ола шу ерді тұратты. Ава яқшы чағлада ола сұрты қодантты. Қалған чағлада гәмі қолап, гәміге кірвалатты. Чыра найесі жәңгі бар өстіңіні ясаш үшін үлгірі кейін 11 қетімнің чоң әлқылығыч жәң тәшкеледі. Ән көп болғанда бір қетімді 12 мін кішіні өстің тепішкі сәпәрі бар қылды. Құрылыш жәріянада жәмі 64 кіші өстің ясаш үш орынды құрбан болды. 1990 yılı 5 ayda 30 yıl sərb kılış arqılıq, Cənubda Nur Yeysi'den başlanıp Şimalda Damuku Yeysi'ce sozulgan umumi uzunluğu 86,3 kilometre kiledigan bu cengi var östüne ahri yasılıp boldi. 1990 yılı 9 ayının 7 günü, yani cengivar östöngüge resmi su başlanan günü, Pütkül Çıra Nayesi kaynam taşkılıkı çümdi. Süp süzük kar suyunun östöngü boylap örkeşlep ikavat kalıqını görüp, kişilerin gözleri kuşallık yaşlarına tolup, toxtamay tentene kılıçdi. Ömercan Haşim dadısı bilen birlikte bu tarihi petki guvah boldi. Umunda dedi. Aynı çağda cengivar östöngüge su yetküzülgende menle emez. Cengivar östöngü kuruluşuğu katlaşan bağırlık mesul rehberle, teknik kadrla ve dihkan çarıvçılarını öz işçiye algan hemmeyle intayın huşal bolduk, intayın hayacallanlık. Şu günü men ulanın suğu sekrep düşüp, birbirine su içip, andın işki kolu bilen su elip içip, usul oynağalıkını öz gözüm bilen körgen. Bu manzara xuddi bayram ötküzgende yoki çoğ tipdagi toy murosimlarga qatnashgandiki tuyg'uga o'xshaydi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil kirgan Namuyan avtonom rayonidagi joylar iste'mol buyumlarining qonunisini yangisiga almashtirish siyosatini faol amaliylashtirdi. Bu yilning 5-dan 7 ayining 31 kunigacha avtonom rayon bo'yicha iste'mol buyumlarining qonunisini yangisiga almashtirish bo'yicha iltimos qilingan iste'mol buyumi 2 million 158 mingga yetib, yordam puli summasi 1 milliard 730 million yuandan eshib, ijtimoiy iste'mol summasining 17 milliard 700 million yuanga yetishiga turtki bo'ldi. Yaqında temperaturning sijil yuqori bo'lishi, havo tengshugish, shamoldirg'ich qatorliq oila elektr uskunalarining yaxshi setlashig'i turtki bo'lib, joylardagi oila elektr uskunalari do'konlarida xaridorlarning oyog'i uzilmadi. Manas nohiyasi oila elektr uskunalarining konusini yangisiga almashtirish davlat yordam puli siyosatini astoydil amaliylashtirdi. Her kaysi çoğun soğudu sarayla nurgun istimalcini soğutuş aile elektri üskünlerini seti bilişki jalip kildi. Manas nagiyasi ahalisi Can Mengyu mundaq dedi. Hazır, devletning aile elektri üskünleri seti biliş yardan puluğa dukanning baha etibarı koşulup, xeyli pul tejigili buludiken, iktidar baha nisbiti bek yuqurigen. Maralbeşi nagiyasi dikkatni optomobil aile elektri üskünlerinin konusini yenisig almashtirish hamda raqamlik aqli iqtidorlik mahsulotlarining yenisini setibilishga markazlashtirib har qaysi cho'ng sodi o'rinlarini belgilangan summaga yetsa bahani kemaytish bahani tushirish qatorliq yurishlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishga yetaklab ustilima yordam puli orqali iste'molchilarga nab yetkazdi. Maralbeşi nagiyasi ahalisi Aliya Tura mundaq dedi. Yan telefon setib aldım. Devletning konusini yangisig almashtirish siyosati bo'yicha 500 yuan yordam puliga erishdi ekanman. Do'konningmi xeyli ko'p e'tiborlari bor ekan. Bekla arzon to'xtadi. Avtonom rayon bu yil iste'mol buyumlarining konusini yangisig almashtirish yordam puli berilgan turlarini davomli ko'paytirib, avtomobil, oila elektr uskunalari, raqamli mahsulotlar asosida yana mashina supurgi Qochi yuvish mashinasi, kiyim quritish mashinasi, aql qulub, aql maton qatorliq 10 turlik aql iste'mol buyumini ko'paytirib, ommaning sifatli iste'mol ehtiyojiga dal joyida moslashdi. Joylar iste'mol yordam pulini yurishlashtirib yo'lga qo'yib, iste'mol yo'shirin kuchini yanma qo'zg'atdi. Qumul shari avtomobil maxsus yordam puli umumiy manfaatdor iste'mol beltini o'tirg'i chiqarib iste'molni ilgir surish maxsus mablag'idan 16 million 600 ming yuan ajratib 132 million yuanlik iste'molga turtki bo'ldi. Qumul Wenyou avtomobil sotish cheklik shirkatining sotish mas'ul bosh direktori Ma Xingyou mundaq dedi. Seti somimiz buldırıq şu məzgildikidən 16%-ni köprək açdı. Konu optimobilini yeni sığalmaşdırıqalla zor dərəcədə köpəydi.
0: Stansımız xəbəri. Atılım rayın bu yıl kirgəndi müyən köpxil tədbirini tən qolunub, kömürçilik karxallarının işləb çıxırışını mükumlaşdırış, bazarının yeni etişi tırtki bolğaçqa, energiya təminat kapalıtı ünümü körnərlik yuqır götürüldü. Aldınqı 20 yılda Şincan kömür yolda sırtqa 49 milyon 652 bin tonlu kömür toşup, bultırqı şu məzgildekidin 8-20% köpəytdi. Hazır dəl

0: сатмайдыган бир орунду коюп токтотуганламы ба? Анда кымайлы достор, умумилыкны ойлайлы, башкаларны ойлосак бизни ойлайдыган адам чыкты. Ар бир иштерimiz yeşil yol болуп турду. Давамлык яхшылыкны ойлаш деген бек яхшы исил ахлакы фазилаты.
1: Тоочиды паңзы Яшаржан яхшымы акшамкы мусабака каярып деди. Кашкар 1-0 боп мусабаканын чемпиондугуна эришти.
0: Шунун караганда бу достумуздун ма достор чамбиргиде топ кызыкдыган досторумуз жокму?
1: Кичи
0: мен топтун натыйжасын көрдүм.
1: Сиз көрдүңүзбү?
0: А-а.
1: Эми түнүгүн
0: ал достор чамбиргиге эмберлеп койгон экен, карсам деген Кашканын жеңгенлиги андан ишкылып ажайып бир аяжалык кепиятларды көрдүм мен.
1: Я бекбейзи. Түнүгүн нах майдандын өзүдө 33 000 адам бар эмесмо?
0: Оштама?
1: 33 000 адам ойлоп бекинге ашы Шинжан гайрат кыл, Олжа гайрат кыл, Кашкар гайрат кыл. Вай, у кепият. О яман пейзи. Эслеме, эй, ма рэпер Мамачан ма 63-лик айваттыкка э деп түнүгүн нокту туп берген вакыт экен го бу.
0: Андан арзудай дурастайсыз бәзләр өзен хата кылганны аял шопырларга артып койдык ке аял шопырлар машина дигәндә диккат кылмайды хаталыкны көп өткүзде деп аял шопырларга артып койдык ке бәзе бер өктәм шопырларны зады түзимисе булмайды сизге моч кашкар өктәмне кыптыгы мана деп кичер берип тәмде бәлким түнгән кештән минең мәсүлиятым ба бираклам каршы тарафта әмәстә ликен минең хапугыным нимо мен билмәмде дәвамлык безнең программага мо бәзе Әгәрсе без катнашсакчысы булмасак, маңлыгычы досларыбыз катнаш адреслерен арып бериңләр дип, әвәтте дуку карап, айенимизде катнашсакчыларның улагы бәгән төшенчесе, канун җәттеге билимләре безнең мокылыгымызга кирде, караймыз, анчымыч көз пишип калды ке, дуслар. Әмдә мендеме ба? Ләкин минең калламдан өтмегене төшип булам. Монда машина карап, монда кардым да, ди. Карасам карайсыз го, дигене дә. Ашның өзі қарш тарапынан кейпиятына бұзды, шынан ола. Орын сіз азыр ешкім ешкімнің қарайсыз ғой дегеніне чарчап тұғанды көттәмейді ғақвалым бұп қалады.
1: Ай, тұғыра.
0: Шыңа, онда бір-біріңлаға, онда қымаңлады мәкчеді, бұнда іштеген бұп тұрдыған тұса.
1: Сіз ма қарайсыз ғой түсі, көзді қармай немеш қығыл олды, қарайды ғой деп.
0: Қармай ақымны қыптырке қылай ма, дедім мен мұ?
1: Сіз ма яқшыдапсыз? Сіз әуінің болсында бір тәкеліп немесе дәпсіз, әгердім бізлі ауқаған болса, қойанды қарайсыз.
0: Я әмде қаран, немдеп ойлайды кәнсізсіңіз, машины бәк көп, аяды, ұяды, кеп тақалышып, елыны тоссақ, біз өзіміз елыны тосмаңла вақтыды нақ майдандың айырланға рәсім татып дейміз әмес мұ? Өзіміз деп өзіміз қымсақ болмайды.
1: Әлекен қой, аштақ адамлар өлән таң тұмығыдыңыз
0: ұшып тұр. Таң тұмыға яқшы, ешкенжедің түнігін ауан бәк сұқчы, тазы ұссап, жигірінің арарды өрләп тұған бірсі осы бекадың ұяды. Яхшы болмайды деп ойылдық қо. Шоң әмі ішіне яхшы әл қылайлы достылар. Бір тарапның ачығы кегенде бір тарап сәл илмей тұсақ әмінет өткетеді ке. Амыра қысымлық достымыз бәк яхшы кеп қылдыңыз ашында қылын кеп аңламайдыған шопырларымыз мұй оқа әмәсі деп үшір беріпті. Бәлкем әмде ұу достымыздың мұ өзігі тоғырды. Лекен де қатқып маңайлы достар. Машины көп ел білеклерді арығы қысылым әдеп, тез сүрәтті әдеп, онда қымайлы. Бәзі вақытта біздің қаталық ашу қысылыдыған машинның қаталықы O qarşı tərəfə atılıb qaldı ki, yolda sızıq var emasmı?
1: Toğra.
0: Qısta bəgən ki, biz qaçıdığan gəpkə. Qarşı tərəf narazı oludu, andın qıldığan işlərinlə pəqət bərəkətli olmay qaldı. Qadirli radio yanlığıcı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq diqqət tınladı bolsun. Үрімчі шәрлік мәмірі ішлі мұлазымет залы да еңі өзгіріш болды.
1: Еқында, үрімчі шәрлік мәмірі ішлі мұлазымет залы жанлық көпәйтілдіған мұлазымет көзінікі эластикілік мұлазымет әндесіне рәсми елғы қойып, мәмірі ішлі мұлазыметіне кішілер топыға әгішіп, әркетке кәлтіріп, амының ішбейдіршіге қолайлық яратты. Мәмүри ішлар мұлазымет залының 3-нчі қабатыдегі мұлазымет районда бәлгісі көзге рошанчылығыдыған, жанлық көпәйтілдіған 3 мұлазымет көзінікі кішілерінің алайды дектіні тартты.
0: Үрімчі шәрлік саллық мәлімат байлығы вән мәмүри ішлар мұлазыметі мәркізінің қызметісі Майын. Қызметчі қадымланың номерелі саллық мәліматыны ұдылық көздіп, өчірет тұтырған амының бір қатар көп икелігіні байқыған аман, жанлық көп айтылдыған мұлазымет көзінікіні қозғытып, амыны бұ көзінекі беріп кәсіп бежірішке етекләп, амының сақлаш вақтының бәк ұзын болып кетішеден өнімлік сақлындығалықыны тоныштырды. Жанлық көп айтылдыған мұлазымет көзінікінің ұшқы кіріштірліше, еқінгі еладың бұян мәмірі іштар мұлазымет залы сіжіл үлгірі сұрватқан, универсал қобыл қылып топлаштырып мұлазымет қылыш ұслахатының пайдасыдың болды.
1: Нөвәтті, бұ жайда алдын, Алды сұпыда универсал қобыл қылыш,

Қадірлік достар, аңлауатқын аңлай Шинжаң радио телевизия станси 107.4 қатнасынат радиосырын бейбаста аңлатылуатқын қайырлық ақшам программысы. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясынан яңа таратқа әпсе сұлушетін дамас қадамда аңлатылды. Программамызды сұлушетін әпсірімі аңлышанларын қаршы алымыз. Онда болса, достарымыздың әбәткен ұшырларға ена дауымлы қарапа қайла. Ұшырлар қарайдыған болсақ, Шинфо сімлік әдіміз, Абдікерамжа әкіміз программымыз еқтіріп аңлау етіпті. Сілай көптің көп рахмет етіміз. Оныңды башқа көлейінің ұшыр қарайдыған болсақ, Яқшымыдыл Раба, Йол Хабір Бәсі, Мүші Лео Давандығы Йолла, Интайын Рабанкен деген ұшырын әбәтіп рахмет. Оныңды башқа мұна Чонтен сімлік достымыз мұ программымыз еқтіріп аңлау етіпті.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

0: Сызды чуқым, хайатның гүзел тарапларын ес қылдыған бір қалып болсын. Бұ қалып, сізіне хайатны текімі сөйдіған, адамләге текімі мекірбан болудыған кишілердің қылып етіштұрыды. Қалбыңызда қызғылық нұрлары үчіп қамысын. Әң зор дәржедегі қызғылықыңыз арқылық тұрмыш вә хайат мұсабыңызны әқиқи мәніге вә әхмиетке еге қылың. Қадірлік достлар, сізге рахмет айтқан бар бір программамызды яқтырып аңлышыңларды қарсы алымыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Достлар, программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқы әптісі Сұлу Шитиңда мас қадамды аңлытылды. Программамызды Сұлу Шитиң әптісі дұмы аңлышыңларды қарсы алымыз. Бүгінгі программамызға төбендегі мазмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчілер ұйышымыз садасы сәйіпімізде мемлекетлік 1 май әмгек медалыға ерішкіші. Шинжаң Тохият Күзіш, Бесім Өзгәртіш Чәклік Шіркеті, Тохият Күзіш Құрлышы Шөбі Шіркетінің муавын директорі. Төрі директорі Ма Хайчауның Чөл Баяван Тағ Дәрияланы кезіп, электр энергия асасы құрылышы, энергия тарақиятыға қуат қойшы үшін күрәш қылватқалығы тоғырсыдегі хикайсын алаймыз. Шинжаңлық оқуғычылар түнжі нөвәтлік, мәмлекетлік яш өсмірлі, сүн-и, әқли иқтидар мұсабықыста яқшы нәтижеләні қолығы келдіріп, 5 түрді мәмлекет бойынша 1-ші дәржелік мұкапатқа ерішті. Шинжаңлық қыз Тянжинде мағырып арқылық ярдан берішке кәйген оқытқычысы білен тасадыпи ұшырышып қаліп, иғылап кетті. Досландық болса, дектіңла программымыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсымы, лекін ұладыки тұрышып іштәш рухи ұзжыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқытсадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, әмгәк нәмонетчілі рухи, әмгәк рухи өнәрбән рухи арқылық гүзел дәверіні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәверінің әхмейтіні ұзақлы. Бүгінгі программамыздан башлап, әмгек нәмунчылыр вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунчылыр рухи, әмгек рухи, өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдыным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжаң радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдылы.
0: Ішчіла ұйышымыз садасы сәйіпімізді аңлышанларын қаршы алымыз. Тяншаның жәнубей вә шималыдегі бейбаян чөл баяванда қатар-қатар юқыр бесімлік тохият күзіш линиялары ұзынсыға вә тоғырсыға созылып, Шинжаңның тохият күзіш, энергияны сыртқы ет күзіш, әмі айылының чырағыларыны яндырыштәк бейхатарлық тосқыны бәрпа қылды. Электр энергиясы асасы құрылышының бірінші сәпедікі қошында, юқыр бесімлық тохият күзіш құрылышыда 18 жылдың бұян өткелігі ұжым қылып кәген бір авангард, далыды елтіз тартып, деңіз юздің егіз, чат арысы кәң болған тохият күзіш линиясы құрылышы вә техники еңілашыны мәқсус тәтқи қылып,

Muhtarjan, Muhtarjan, aşu kızıl çırak bir hepti bağlap koysa onşıldı uladı. Açığınla bekip to ha. Şopırla. Hem de kandak desem, her turmuştan hem yerde, her birimizin ki ilgi hoş bulduğun işlerimiz var. Bazı da, ey, mandak bozucu da oylap kaldığa bir işlerimiz var. Ama o bir şopır, bazı da minin muşak açığım kip kütüdü bazı ilgi piyadılığa. Lekin hem de piyadılığının orunda durup oylasak, ulan mı, ulanın özgüçlük bizi şopırlığa açığa kildiğin tarafla buluş mümkün. Şununla, babdı kapımayla, ben kanunda, katnaş kanunda çokun piyadılığa yol veriş. Деп белгиленген біз чоқым қанун не үрмет қылымыз, қанун ғырай қылымыз. Әмде бәзі пиядыла, аштақ пиядыла ба, хаққатан. Әсал аңғайқып қалдыған. Баям дегендек, телефон ойнап қылыш мүмкен, қычырақның ке түйді тұрып, я болмысы башқы бір қиялланың қып қалдыған бұлыш мүмкен. Бопты ешқыс йоқ. Азырақ қылғы бір минут мәмәз, манчы дәқиқы, манчы секундның ішілері өчі. Шының қамды, ма үрімчіде әлгі yolla бәк тосылдыған болған деген, машинла жоқ, адам еқімімі жоқ болған деген, мұшы ешіл жарақтың бір үті басам деп ойлап кетіміз жоқ, әмі шопырла. Шының ұлан бірі бұяң вейқып қаған пиядыладың біраз ұшырақасы ашығымыз кеп қалуды. Бұпты керек жоқ, ешқіс жоқ. Ашу, шының ұлдыза аш пиядыладың сал аң вейқып қағының бір ехметі болуш мүмкін. Шының бәкел ачықшан терекек боп кетмейлі, әрім ішлағы сәзгүр боп кетмейлі, досла. Бірді тұп тұрсақ болды, ешінім болмайды. Ишқыс жоқ жұмы, досла. Әмді мәмім еллады бәк жоқ ұштырап, аштақ ұштырап қалыма, бәзі пиядылар тұқып алып қады, алыйды бізге жоқ, шопырлағы сілігім аштақ ұштырам, пиядыларымды ел бәсек, мұнда қарап қойып алып маңдығы алып. Шының ұлы қарап, бұлам

таңыс бұл деп деп тұрсақ, алдырмай, сегіз жайнап, дегімді қарап қойып, алдырмай маған деп ойлайма. Сіздің право ағанда анаңдық шопырның роялдың түшінсіз. Деп ойлап қалма. Адатты шопырла, мәселен, машинай деп көнгелі, пиады меніп қалса, а шопырның ке орынды тұрып ойлай алайды, чо? О баштын кәчіріп ақты да, о кәчірмішіне. Шыныңға тез-тез маңыды. Ашында ішла. Әлгі бәзі адамларының ке, мәселен, білішіді, біліш қатылымыды пәріқпа, білім сәвиесіді, сапасыды пәріқпа, анда болған декен бәз көз қарашта пәріқ боп қалды. Ешқыс жоқ. Ештің болмайды. Біз жол берішіміз керек болған жағда, о адам қандақлы мен ішідім қатты нәзір. Алдырмай маңамды, бізге алып маңамды. Біз жоқым жол берішіміз керек, ма, шопырла. Яна, Абдурахман сом кичи, яқтырып аңлап етіпті, Тұрсынжан яқтырып аңлап етіпті.